0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i za bliste do neba.
3: Sedam je sati.
4: Radio Križevci i Media Servis.
5: Trump tvrdi da pauzira projekt Sloboda. Plenković, parlamentarna većina podržat će Mirtu Matić. Arsenal, prvi ovosezonski finalist Lige prvaka, rukometaši Nexea bez Final Foura Europske lige.
4: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki predsjednik Donald Trump najavio da pauzira projekt Sloboda, američke napore da se brodovi izvedu iz Hormuškog tjesnaca kako bi mogao finalizirati sporazum s Iranom, ali je dodao da će blokada iranskih luka ostati na snazi. Trump je tako zaustavio projekt koji je pokrenuo samo dan prije. Prije njegove objave prvo je ministar obrane Pete Hegseth tvrdio da je primjere na snazi i već uobičajeno poručivao da Amerika pobjeđuje. Zatim je pred novinare stigao državni tajnik Marco Rubio. Operacija je gotova, kao što je predsjednik rekao u Kongresu u Epskoj slobodi, gotovi smo sa tom fazom. Sada smo na projektu Sloboda. Što se tiče pregovora, predsjednik je bio jasan da dio pregovora, osim obogaćivanja orana, mora biti i materijal koji je zakopan, a kojemu imaju pristup. Ako žele, time se moramo pozabaviti.
4: Media Servis. Vijesti.
5: Idući tjedan na saborskoj sjednici naći će se točka o izboru čelne osobe Vrhovnog suda, potvrdio je to nakon sjednice predsjedništva HDZ-a. Premijer Plenković poručio da će vladajuća većina podržati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića, odnosno kandidatkinju Mirtu Matić.
6: Mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor. Ukoliko dođe do glasanja idući petak, a prema onome što nam je danas rekao predsjednik Sabora, to bi se trebalo dogoditi u petak, parlamentarna većina podržat će njen izbor za predsjednicu Vrhovnog suda. Da malo pojasnim zašto to radimo. Dakle, prvo, mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao.
5: Osvrnuo se na izbor trojice ustavnih sudaca te poslao poruku oporbi koja nije podržala prijedlog kandidata na sjednici odbora.
6: Hoće li oni glasati ili ne, to ćemo vidjeti. Dakle, prema ovome što mi sada vidimo što javno govore neće. Od danas je loptica na njihovom terenu, ali velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda. Mi sve što radimo govorimo jako transparentno. Nema nikakvih figa u džepu.
4: Media Servis. Vijesti.
5: Cijenom na konkurentnost, marketinške aktivnosti i unapređenje zakonodavstva bile su glavne teme sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Špica turističke sezone kuca na vrata, a početak godine donio dobre vijesti. Zabilježeno je 2,3 milijuna dolazaka i 6,5 milijuna noćenja, što je rast u odnosu na prošlu godinu. Premijer Plenković.
6: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
5: Hrvatska je u ovoj situaciji neizvjesnosti i krize na ruku ide činjenica da velik broj turista nije izabrao svoju destinaciju te će birati u posljednji trenutak, poručuje ministar turizma Tonči Glavina.
3: Ovisno o segmentu ili destinaciji tako dalje, mi smo možda negdje svojih 70% kapaciteta već prodali, ali ovih 30% je jako velik prostor u kojem možemo napraviti dodatni iskorak. I upravo je tih 30% uvjetno rečeno koje još moramo popuniti i prodati prilika da pokažemo na europskom mediteranskom tržištu da je Hrvatska itekako konkurentna i zemlja naravno zbog svoje i lokacije dostupna. Ukoliko cijene energenata i goriva konkretno budu rasle drastično, sigurno je da će to biti jedan isto od ključnih motiva koji će možda goste usmjeriti na nas ili na neku drugu zemlju.
5: Rezultat turističkog prometa u skladu je s očekivanjima, umiruje direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
7: Mi smo i svoje komunikacijske poruke prilagodili i promijenili, stavili smo naglasak na sigurnost, naglasak na blizinu naših destinacija, najbližim emitivnim tržištima. Pojačali smo kroz dodatne sredstva promociju na tim tržištima, to su naše susjedne zemlje poput Slovenije, Italije, malo širi krug Austrija, Češka, Poljska, naravno Njemačka.
4: Media servis. Vijesti.
5: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan komentirao je u kojem je stadiju izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana u Hrvatsku.
8: Jesu mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru. To u ovom trenutku se ne zna, ali kažem, to je na njemu.
5: Resorni ministar Tonči Glavina u pitanje je brine li ga situacija istraga u brojnim sportskim savezima.
3: Mi smo na prvom uredbi koji smo napravili u mom mandatu, uformili službu za nadzor. Sve skupa posljednjih dana ili tjedana što imamo prilike čitati, definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo i predstavit ćemo jako skoro cijeli niz iskoraka po tom pitanju. Mi tek moramo vidjeti u kojem smjeru će to sve skupa završiti.
5: Direktora turističke zajednice Kristijana Staničića upitali su ili zabrinut što resorno ministarstvo provodi nadzore i unutar Hrvatske turističke zajednice.
7: Mi smo dostavili podatke o suradnji Hrvatske turističke zajednice sa Hrvatskim skijaškim savezom unazad 11 godina na traženje Ministarstva turizma i sporta. Mene osobno ništa ovdje ne brine zato što Hrvatska turistička zajednica posluje i radi u skladu sa nekoliko zakona. Prije svega je to Zakon o turističkim zajednicama, zatim Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija, prolazi kroz nekoliko segmenata nadzora, između ostalog i Ministarstva turizma.
4: Sport.
9: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovo sezonske Lige prvaka. Nakon 1-1 u prvom susretu u Madridu, londonska momčad je uzvrat svladala Atletico Madrid 1-0. Odluka je pala u završnici prvog poluvremena, a jedini strijelac na utakmici bio je Saka. Arsenal će u borbi za naslov igrati protiv pobjednika drugog polufinala između Bayern Minhena i PSG-a. Recimo kako je u prvom susretu PSG slavio s 5-4, a uzvratni ogled igra se u 21 sat. Futsal momčad Rijeke izborila je plasman u polufinale domaćeg prvenstva nakon uvjerljive 7-4 pobjede odlučujuće četvrtfinalnoj utakmici protiv Crnice. Momčad Alena Jukića sada čeka veliki izazov, dvoboj s aktualnim prvakom Novo Vrijeme, koji je ranije eliminirao Futsal Dinamo. Prve dvije polufinalne utakmice igrat će se već ovog vikenda na Trsatu, a u finale će se plasirati momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir Europske lige nakon dramatičnog uzvrata protiv Kila. Nakon pobjede u prvom susretu u Našicama 33-30, hrvatski je sastav u Kilu poražen s 30-27, čime je ukupni rezultat nakon dvije utakmice bio izjednačen 60-60. Odluka je tako pala nakon izvođenja sedmeraca, u kojima je Kil bio bolji s 4-2. Nex se tako ostaje bez ponavljanja uspjeha iz 2022. godine, kada je stigao do polu finala i na kraju osvojio 4. mjesto u natjecanju. Hrvatski tenisač Dino Prižmić uspješno je prošao kvalifikacije i izborio nastup u glavnom ždrijebu ATP Masters 1000 turnira u Rimu, gdje ga u prvom kolu čeka Mađar Marton Fušoviš. Riječ je o 34-godišnjem igraču koji trenutačno zauzima 57. mjesto na ATP ljestvici, a bit će to njihov prvi međusobni susret. Pobjednik tog dvoboja u drugom kolu ide na veliki izazov protiv srpskog tenisača Novaka Đokovića, trećeg nositelja i osvajača 24 Grand Slam naslova. Recimo kako na turniru u Rimu nastupa i najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić, koji će u prvom kolu igrati protiv Amerikanca Markosa Žiroa. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo namaz Linolada Duo 400 grama 3,39 eura. Violeta toaletni papir 3 sloja 16 rola 3,49 eura. Samo uz moj studenac aplikaciju. Kestlin napolitanke voćne kocke 370 grama 2,09 eura. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 17, Šibeniku, Splitu i Zagrebu 16, Rijeci i Varaždinu 15, Gospiću i Osijeku 12, a Slavonskom Brodu 9 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo, na Jadranu i uz njega pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom koje mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udari jak, na Jadranu umjereno jako jugo. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, na istoku toplije.
4: Media servis. Najbrža istina.
10: Sedam je sati i 9 minuta, pa dobro vam jutro, dobro mi došli.
11: S vama je Petra Slavečki.
10: Jesam na sredini tjedna, na početku novog našeg dnevnog druženja, sve do podne vam. Da, srijeda nam je, ali ne bilo kakva srijeda. Ovo je jutro u kojem ne brojimo samo sate i obaveze, već i godine, uspomene, glasove koji su nas budili, pratili i ostajali uz nas kroz desetljeće. Naime, danas slavimo, obilježavamo 60 godina Radija Križevci. 60 godina priča, informacija, pjesama i onih malih svakodnevnih trenutaka koji su s vremenom postali dio svih nas. Od onih prvih skromnih početaka 1966. kad se program stvarao s puno entuzijazma i malo tehnike, pa sve do danas, radio je uvijek bio tu, u kuhinji, u autu, na poslu, tih, ali vjeran suputnik. Mijenjala su se vremena, tehnologije, generacije, no jedna stvar ostala je ista. Blizina s vama, našim slušateljima. I usprkos svim udarima, olujama, svemu što je radio prolazio, radio je i dalje tu. Nije stao, nije nestao, ostao je glas grada i ljudi koji ga žive. A kad se stvari poslože i dođu k sebi, slavit ćemo punom parom i snagom, onako kako i dolikuje jednom velikom jubileju. Zato je ova srijeda posebna, jer ne slavimo samo godine postojanja, slavimo zajedništvo, povjerenje i sve ono što nas drži zajedno već 60 desetljeća. Budite danas uz nas, jer ova priča traje već 60 godina i još uvijek se piše. 1966. godina, dakle 6. dan svibnja, kad je osnovan radio. Inače, to je bila jedna i od najvažnijih godina u povijesti Hrvatske i tadašnje jugoslavenske zabavne glazbe. Ključni trenutak je bio nastanak pjesme Osmijeh Drage Mlinarca, a isto tako i velikog hita Larina pjesma iz Doktora Živage, koje je prepjevala kod nas Tereza Kesovija.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
1: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje to je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@proteam.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
6: Dobro jutro, Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

0: kako nas vrijeme čeka. Saznajte odmah. Vremenska prognoza Radija Križevci.
1: Da, danas ćemo u našem programu, s obzirom da evo obilježavamo dan radija 60 godina, malo i glazbom u 1966. onako, to i tamo ćemo se prisjetiti i tih velikih, dobrih, starih hitova hrvatske glazbene scene 1966. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi osobito poslije podne i na večer. Ko da čitam one upute za lijekove. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, dnevne temperature danas između 18 i 23. Da, tijekom dana su moguće te izraženije nestabilnosti. Meteorolozi upozoravaju na pljuskove s grmljavinom koji bi lokalno mogli biti intenzivniji, osobito poslije podne u večernjim satima, i zbog svih tih nekih uvjeta za dio zemlje izdana su žuta upozorenja, između ostalog i za našu regiju, Zagrebačku regiju. U tim područjima očekuju se nepovoljne vremenske prilike koje mogu utjecati na svakodnevne aktivnosti, osobito kad se tiče aktivnosti na otvorenom. Stoga iz DHMZ-a poručuju da budemo svi na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno treba pripaziti u izloženim područjima kao što su planine, šume, livade, odnosno otvoreni tereni, te su mogući, kažu, naravno i prekidi u aktivnostima na otvorenom. I idemo još bio prognoza, promjenjivo vrijeme, jugozapadnjak u kopnenim krajevima te umjereno do jako jugo u priobalju. Podržavat ćete neke razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropati, kronični bolesnici mogu imati narušeno raspoloženje, manjak energije i radnog elana, stoga im se preporučuje dodatni oprez i odmor. Ok, da, dobro, opet nam danas fali nešto radnog elana. Sredina tjedna je, ali dobro. Budemo mi to koji svaki put izgurali. 7:22 su minute, pa dobro vam jutro.
0: Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: servisne informacije. Važne informacije za vaš dan. Servisne informacije Radija Križevci.
1: Idemo od toga, idemo od struje danas, jednostavnije u struju. Bez električne energije, danas 9 do 14 sati, dio Apatovca te Ludbreškog Ivanca, 9 do 14 sati bez električne energije. Tehnički pregled registracija traktora, danas u Cirkveni, terasa centar, kažu Automoto klubu, 8 sati Mještani Cirkvene, 9 sati Hrsova, 10 sati Kenđelovca i Markovca Križevačkog, ali tu nije kraj sa registracijom i tehničkim pregledima traktora, poslije podne je u Ladincu, u prostoru DVD Ladinec. 12 sati Mještani sela Ladinec Epidlak, 13 Brda Cirkvenskog i Kenđelovca, te u 14 sati Kuštana, Hrsova i Markovca Križevačkog. Tehnički pregled i registracija nastavlja se i sutra, ali o tome ćemo nešto kasnije. Danas ću vas još podsjetiti da od 13 sati počinje i nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi od 13 do 17 sati danas, KTC Motel u Teslinovoj ulici. Sutra 13 do 17 također, te u petak od 9 do 13 sati akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Pruži ruku, spasi život. To je ono što vam ja mogu reći na kraju. Nećemo danas puno o tim nekakvim poteškoćama koje nas svakodnevno čekaju i svakodnevno su uz nas, već ćemo samo reći, upravo sam dobila i dojavu na kalničkom području, kuruza polako raste, ali isto tako i žito raste.
2: Slušajte Radio Križice na 96,6 MHz.

0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Spot Windy 1,05 €. Tjestenina Marodi viša vrsta 400 grama 1,99 €. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2,99 €. Robin daje više.
1: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijal, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
2: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa, Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
3: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štila, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
4: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
5: Lokalno, točno i blizu vas.

0: vijesti Križevaca.
1: Postoje te neke priče koje nisu samo dio povijesti, nego i dio svakodnevice, dio života jednog grada. Jedna takva priča započela je davne 1966. Uoči tadašnjeg dana oslobođenja Križevaca 6. svibnja donesena je odluka o osnivanju Radija Križevci. Skromno, ali s velikim entuzijazmom, bez stalno zaposlenih nekoliko honoraraca puno dobre volje. Studio u Kupoli, Doma kulture, Oprema koja danas zvuči gotovo nestvarno, jedan gramofon, jedan magnetofon i pojačalo, ali srce veliko kao cijeli grad. Emitiralo se samo nekoliko dana u tjednu, po nekoliko sati, ali to je bilo dovoljno da radio pronađe put do ljudi. Glasovi prvih spikera, prve emisije, prve informacije sa sajmova, iz sela, iz grada, sve to polako stvaralo ono što radio i danas je. Brzina, blizina, povezanost, povjerenje. Kroz godine radio je i rastao, naravno, tehnički, programski, ali najviše ljudski. Novi ljudi, nove ideje, jači odašiljači, bolja pokrivenost, ali ista ona toplina koja se ne može kupiti ni najmodernijom opremom. Od fiče, kao reportažnih kola, do odašiljača na Kalniku, od skromnog početka do radija koje

0: postao dio identiteta Križevaca. I zato danas, kad okrenete 966, ne slušate samo program, slušate godine priča, glasova i uspomena koje traju već desetljećima i još uvijek idu dalje.
1: Vaš radio, vaš grad, radio Križevaca.

0: 8 sati.
1: Radio Križevci i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki predsjednik Donald Trump zaustavio jučer pokrenutu akciju Projekt Sloboda, odnosno pokušaj da se isprate brodovi iz Hormuškog tisnaca. U objavi na vlastitoj društvenoj mreži tvrdi da to učinio kako bi omogućio dogovor s Iranom. Državni tajnik Marco Rubio tvrdi da je glavnina operacija Epski bijes gotova.
2: The operation is over.
0: Operacija je gotova, kao što je predsjednik rekao Kongresu u Epskoj Slobodi. Gotovi smo sa tom fazom. Sada smo na projektu Sloboda. Što se tiče pregovora, predsjednik je bio jasan da dio pregovora osim obogaćivanja urana mora biti i materijal koji je zakopan, a kojemu imaju pristup. Ako žele, time se moramo pozabaviti. A dok se čeka izručenje Vedrana Pavlika, resorni ministar Tonči Glavina upitan je brine li ga istraga u sportskim savezima.
3: Ovo sve skupa posljednjih dana ili tjedana definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo i predstavit ćemo jako skoro cijeli niz iskoraka po tom pitanju. Mi tek moramo vidjeti u kojem smjeru će to sve skupa završiti.
0: Rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir Europske lige nakon dramatičnog uzvrta protiv Kila. Nakon pobjede u prvom susretu u Našicama 33-30, hrvatski je sastav u Kilu poražen 30-27, čime je ukupni rezultat nakon dvije utakmice bio izjednačen 60-60. Odluka je tako pala nakon izvođenja sedmeraca u kojima je Kil bio bolji sa 4-2. Ključni trenuci raspusavanja bili su promašaj Ivana Barbića i Ognjena Cenića. Nek se tako ostaje bez ponavljanja uspjeha iz 2022. godine. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu i Zagrebu je 17, 30, 15, a Osijeku 14 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje je pljusko i s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udar je jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja, na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Osam je sati i dvije su minute. Za nama su još jedne vijesti iz zemlje svijeta Media Servisa Radija Križevci.
5: S vama je Petra Slavečki.
4: Jesam, kao što sam rekla, uistinu jedna posebna srijeda, osim što nam je toga polovica tjedna. Obilježavamo 60 godina našeg radija, 60 godina priča, informacija, pjesama, onih malih svakodnevnih trenutaka koji su s vremenom postali dio svih nas. I isto tako se u tom našem druženju i glazbom vraćamo u 1966. godinu, ali prije nego što zaplovimo tim glazbenim hitovima, kaže 13 Celzijevih stupnjeva je trenutno u Križevcima. Ok, nije loše, uistinu nije loše. Nadam se da će što duže ostati ovako dobro vrijeme bez obzira na sve te najave koje jesu. Dakle, da 1966. Mramor, kamen i željezo i prije svega srce. Laku noć.

0: Ribnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robin je više.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C?
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
4: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
5: KTC akcija je tu. Ovaj tjedan birajte mudro.
6: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračke, tekstil, bicikli za djecu i odrasle. Vaš KTC.
0: Dobro jutro.

0: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobro vam jutro, ja sam Jelena Ivšić. Gradsko društvo Crvenog križa Križevci zajedno s udrugom umirovljenika i starijih osoba Križevci i gimnazijalcima danas od 10 do 12 sati u prostoru udruge umirovljenika obilježava Dan međugeneracijske solidarnosti. Ravnateljica Križevačkog Crvenog križa Antonija Pukec.
2: Obilježit ćemo ga druženjem članica dnevnog i poludnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa Križevci, mladih volontera iz gimnazije Ivana Zakmarija Djenkovečkoga iz Križevaca i članova udruga umirovljenika iz Križevaca.
1: To je znači međugeneracijskoj, mladi i stariji.
2: Tako je. Svi zajedno da potičemo i druženje i zapravo sve se temelji na nekakvom znanju i iskustvima i druženju. Pa evo, zapravo Hrvatski Crveni križ snažno promiče i vrijednosti međugeneracijske solidarnosti nužne za izgradnju i uključivog i otpornog i humanog zapravo društva. Kroz svoj rad svakodnevno se povezuju generacije u našem radu i potiče razmjena znanja i iskustava te jača osjećaj zajedništva i uzajamne podrške. Ovaj dan, znači Europski dan međugeneracijske solidarnosti, zapravo se obilježava 29. travnja, a mi smo ga ove godine evo odlučili obilježiti nekoliko dana kasnije, bliže danu Crvenog križa, da na neki način spojimo ta dva datuma i na taj način se pridružimo inicijativi diljem Europe koja naglašava znači važnost međusobnog i razumijevanja i suradnje među generacijama. Evo, aktivnosti koje ćemo provoditi u sklopu obilježavanja ovog dana su međugeneracijsko druženje uz degustaciju slastice koje su pripremile polaznice naših radionica slatkoslane kreative u sklopu projekta dnevnog boravka koje nam financira Koprivničko-križevačka županija, te evo igranje binga uz neke simbolične nagrade koje za one koji će imati najviše uspjeha u tome. A evo, druženje se održava u prostoru udruge umirovljenika u Križevcima, pa evo pozivam sve zainteresirane od 10 do 12 sati u srijedu, znači 6. svibnja, da se pridruže i evo malo podruže i sa starijim i mlađim generacijama.
1: U tijeku je nacionalna kampanja Postani policajac, odnosno policajka, kojom se učenicima prezentiraju uvjeti koje moraju ispunjavati kod upisa i što im je osigurano tijekom školovanja. Na Strossmayerovom trgu danas se zainteresiranima predstavlja ovo zanimanje, kao i policijska oprema. Maja Gregurović iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke.
3: Biće od 10 do 15 sati. Predviđeno je da bude na prostoru Gradskog trga. U slučaju lošeg vremena, nadamo se da ga neće biti, to će biti onda u dvorani kraj osnovne škole Ljudevita Modica, naravno ovdje u Križevcima, i trajaće od 10 sati do 15 sati. Mi smo već ostvarili komunikaciju sa školom, ali ovom prigodom bih pozvala sve zainteresirane mlade ljude koji možda nisu čuli ili su možda već završili srednju školu, a još nisu pronašli neko zanimanje i vide se u ovom pozivu, da dođu, da pogledaju, jer ovo je događanje specifično, dakle to su dani otvorenih vrata policijske uprave Koprivničko-križevačke, po tome što imaju prilike vidjeti razne vidove naše službe. Pri tome mislim da mogu komunicirati sa djelatnicima, primjerice interventne jedinice policije, vidjeti njihovu opremu, pitati kako funkcionira dio što se tiče prometne policije, kriminalističke policije, primjerice kriminalistički tehničar, vidjet će pokaznu vježbu vodiča službenog psa za detekciju opojnih droga. Tu je dio poslova koji se odnosi na graničnu policiju. Moći će vidjeti određena policijska vozila službena, takozvana marica, jel, za određene situacije, kao i službeni auto, presretač, motor, dakle puno toga.
1: Sve četiri narodne knjižnice u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu i Virju, te dva bibliobusa, Koprivnički i Križevački, tijekom mjeseca svibnja provode zajedničko anketno istraživanje s ciljem unapređivanja rada knjižnica i bibliobusa. Stoga pozivaju sve svoje korisnike i posjetitelje da ispune online anketu o zadovoljstvu uslugama knjižnice ili bibliobusa koje koriste. O tome se može doznati na stranici Križevačke knjižnice, a knjižničari zahvaljuju svima koji ispune anketu i tako pomažu da se ostvare još bolje i suvremenije knjižnice i bibliobusi u županiji. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
4: Jeste, jeste, slušali ste vijesti Radio Križevci, to su prve naše današnje slavljeničke vijesti. Iduće su u 11, pa u 13 središnja informativna emisija je u 16 sati. Fokus dana RKŽ-a, a reprizni termin možete pratiti u 22 sata. Hvala našim informativcima, hvala Jeleni.
0: S vama je Petra Slovečki.
4: Na 18 Celzijevih stupnjeva, 1966. 6. dan svibnja, donesena odluka o osnivanju Radija Križevci. Glazbom ćemo i u ovom satu do 1966. vrtimo te hitove. Nadam se da su vam dobro poznati ti hitovi. Mnoge prekretnice na glazbenoj sceni su se tada dogodile i sve drugačije izgledalo. Zagrebački festival je bio nešto sasvim drugačije u odnosu na danas. Festival Opatija, isto toga sjetite se. Splitski festival, bile su čak tu i Melodije Istre i Kvarnera na malo nešto drugačiji način. Jutro smo krenuli uz osmijeh Drage Mlinarca, jer je nastanak te pjesme i njegove grupe 220 bio ključni zapravo trenutak glazbeni 1966. I dok su drugi bendovi već pjevali i svirali prepjeve, osmih se smatra jednom od prvih autorskih rock pjesama na našim prostorima, koja je i postala masovni hit. O tome jesmo pjevali i otpjevali jutros u nastavku s Zdenka Vušković, ali prije svega Vice Vukovi iz 1966.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
1: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 0011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: ABC Križevci, abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: Tata! Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
4: Za detalje akcije obratite se u MT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
5: Dobro jutro.

0: Svi pjevaju, ja neću im, kaže Mišo Kovač. Inače, te 66. kad je donesena odluka o osnivanju radija i Mišo Kovač je krenuo svoju glazbenu karijeru, prisjetit ćemo se kroz dani nekih tih njegovih hitova s početka karijere, ali sada idemo u nešto sasvim drugo. Idemo na hranu. Primijetili ste da ja volim pričati o hrani, što se doduše kad se vidimo u gradu i vidi na meni da volim fino papati. A pred nama je ove subote, o čemu ćete više doznati u našem sutrašnjem križevačkom mozaiku, Gastro Beef Fest. Sve ove subote starta u 14 sati. Što nas sve čeka, doznat ćemo detaljnije i više, dakle, sutra u 11 sati i 10 minuta, kao što sam sad spomenula. Ali danas ćemo nekoga od vas razveseliti. 11 sati i 10 minuta, 060-562-562. Dva puta po dvije ulaznice. Morate biti brzi, spretni, nadati se da ću ja biti i dalje u ovom slavljeničkom rođendanskom raspoloženju, da vas neću puno gnjaviti i ispitivati, već da ću biti uistinu dobre volje i dati vam dva puta po dvije ulaznice. Dakle, program Radija Križevci, 11.10. Gastro Beef Fest, dijelimo ulaznice, pa budi spreman.
1: S vama, Radio Križevci. Oh,

0: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10 euro i 49 centi. Robin daje više.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.
3: Dobro jutro, Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

Očekuje tehnički pregled i registracija traktora u Cirkveni. Tamo se danas mogu traktori pregledati i registrirati zadnje zamještane u 10 sati Kenđelovca i Markovca Križevačkog poslije podne u Ladincu, DVD prostorije DVD-a Ladinec. 12 sati za mještane Ladinca i Cepidlaka, 13 brda Cirkvenskog Kenđelovca te 14 Kuštana Hrsova Markovca Križevačkog. A sutra u vatrogasnom domu u Dropkovcu, i to od 8 sati mještani Dropkovca, 9 Štrigovca, 10 Nemčevca i Barlabaševca te 11 sati Vinarca, Vukovca i Finčevca. U petak su tehnički pregledi i registracija traktora u organizaciji Automoto kluba Križevci u Gračini u vatrogasnom domu. Sve isto kreće od 8 sati, prvo mještani Gračine, pa 9 sati Bukovja, onda ide Cubinec, Gornji i Donji, i u 11 sati Poljana Križevačka, Đurđic, Novi i Stari, Vražje oko, a u subotu je u Glogovnici. 8 sati mještani Donje Glogovnice, 9 Gornje Glogovnice, 10 Ivanca, onda u 11 Marinovca, te u 12 sati Jačana, Čabraja i Osijeka Vojakovaškog. Evo ga, pripremite se na vrijeme, prilika je to za obaviti u svom mjestu tehnički pregled.

0: Radio servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. PNUSKOK po nalogu USKOK-a provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Nove Gradiške. Kako je priopćio USKOK, akcija se provodi nad više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako neslužbeno dozna Indeks, istražuje se turistička zajednica Nove Gradiške. Iz nje su dokazni materijali prikupljeni još u vrijeme posljednjeg uhićenja gradonačelnika Vinka Grgića. Jedna od uhićenih osoba je šefica turističke zajednice Dinka Matijević. A premijer Plenković jučer je potvrdio da će vladajući podržati prijedlog predsjednika za čelnu osobu Vrhovnog suda. To je objavom komentirao šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dobro je da je Plenković napokon priznao da su njegove ucjene paketi bili pogrešni. Nakon 14 mjeseci HDZ-ovog odugovlačenja konačno možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon toga slijedi lekcija broj 2. Prestanak javnog ponižavanja Ustavnog suda i povratak demokratskim standardima. Plenković mora shvatiti da ne može govoriti o ustavnim sucima na način kako on to govori, poručio je Hajdaš Dončić. Fudbal momčad Rijeke izborila je plasman u polufinale prvenstva nakon uvjerljive pobjede 7-4 u odlučujućoj četvrtfinalnoj utakmici protiv Crnice. Momčad Alena Jukića sada čeka veliki izazov, dvoboj s aktualnim prvakom Novim Vremenom, koji je ranije eliminirao Fudbal Dinamo. Prve polufinalne utakmice igraće se već ovog vikenda na Trsatu, a u finale će se plasirati momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku je 20, Zagrebu i Splitu je 18, a Rijeci 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje je pljuskovi i s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udari jak, na Jadranu umjereno jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja, na istoku toplije.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: 10:03.
3: S vama je Petra Slavečki.
2: I od sada pa nadalje, dobar dan si želimo. 20 celzijevih stupnjeva trenutno u Križevcima, jedna uistinu dobra srijeda, tim više je Slavljenička, 60 godina radija je danas. I onda i glazbom malo plovimo u tu 66. tu 1966. da ne bi bilo, nismo znali. Između ostalog i Krapinski festival je tada bio malo drugačiji i atraktivniji, i onda je između ostalog i nastao ovaj hit koji nam slijedi.

0: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2

0: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štil, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
1: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
2: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.

0: brzo i učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem 9 odojaka za dohranu i kravu simentalku za obradu. Upitati na 091-79-39-225. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrast i agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00-1514-996-3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik Udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem svinju tešku oko 150 kg. Nazvati na 098-1965-266. KTC traži skladišnog radnika u rasplodnoj komori u Križevcima. Više na ktc.hr. Poslušajte jednu SMS poruku. Prodaje se automobil Peugeot 207 1.4 benzina s 2006. godina sa prijeđenih 218 tisuća kilometara, troja vrata, registriran godinu dana, do 4. mjeseca 2027. Cijena 1400 eura nije fiksna. Nazvati na 091-400-4451.
0: Radio Križevci.

0: Nije nam bilo suđeno, Krunoslav Kičo Slobinec, u 10 sati 31 minutu u programu Radija Križevci. Da, i ova pjesma Nije nam bilo suđeno govori o tome zapravo da je vrijeme tako, eto, ide i onda se često puta čovjek i osvrne malo iza sebe, pa onda misli možda nije to trebalo biti ovako, možda sam to mogao ovako, onako, ali da vrijeme uistinu prolazi, vidimo to i po našoj djeci i koliko brzo rastu poput gljiva nakon kiše. A onda je i dobro znati da je dječji vrtić Križevci objavio javni poziv za upis djece u narednu pedagošku godinu 26-27. Upisi su od 8. svibnja, dakle upisi su od ponedjeljka pa sve do 15. svibnja, od petka pa ovog petka do idućeg petka 15. svibnja, i to idućeg petka sve završava do 12 sati, a prijave za upis zaprimaju se isključivo putem sustava e-građani kroz modul e-upisi u odgojno-obrazovne ustanove. Roditelji i skrbnici, kažu Križevačkom dječjem vrtiću, koji eventualno imaju poteškoća s pristupom sustavu, mogu se obratiti vrtiću na broj 681309 ili putem maila vrtic@krizevci.hr kako bi dogovorili dolazak i isto tako i pomoć pri podnošenju zahtjeva. Svi detalji kao i potrebe, sve potrebno, isto tako i pravilnici vezani uz upis, objavljeni su na službenim internetskim stranicama dječjeg vrtića Križevci. Dakle, vrijeme za pripreme polako je stiglo, ako planirate i trebate upisati mališana u vrtić, svibanj je mjesec koji treba pratiti na taj način. Dakle, upisi od ovog petka 8. do idućeg petka 15. svibnja do 12 sati. Detalji na internetskim stranicama Križevačkog dječjeg vrtića.
1: Slušajte Radio Križevce na 96,6 MHz.

0: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štil, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
1: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
2: Hrskavost ima novi okus. U McDonald'su te čeka novi McCrispy 1955. Fantastično hrskavi 100% pileći file, pečena slanina, sir i povrće uz autentični, omiljeni 1955 umak. A sve u mekom pecivu od krumpira. Mmm, to je novi McCrispy 1955.
3: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i

Osim što je znači na današnji datum 1966. osnovan Radio Križevci, 23 godine kasnije, 6. svibnja 1989. održana je još jedno izdanje Eurosonga u Švicarskoj. Zašto u Švicarskoj? Jer je godinu prije Celine Dion pobjedila u Dublinu u Irskoj i na taj način Švicarcima osigurala domaćinstvo Eurosonga 1989. Te godine na Eurosongu natjecala se zadarska grupa Riva kao predstavnica tadašnje Jugoslavije. Riva je pobjedila pjesmom Rock Me, osvojivši 137 bodova. Druga u poretku bila je Velika Britanija. Riva je inače na tom Eurosongu 1989. nastupila zadnja na natjecanju, a dobila maksimalan broj bodova, 12 bodova od 4 zemlje. Izraela, Turske, Irske, Velike Britanije, Jugoslavija je svoju 12-icu dala Švedskoj. Rock Me glazbu komponirao Rejko Dujmić. Tekst napisao Stevo Cvikić. Glavni vokal tada grupa Riva bila je Emilija Kokić. Pa kako ćemo u nastavku nego uz Rock Me.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija se održava danas i sutra od 13 do 17 sati, a u petak od 9 do 13 u KTC Motelu u ulici Nikole Tesle. Iz Križevačkog Crvenog križa pozivaju i sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti. Budući da su potrebe za krvi zaista velike, a i darivatelji redoviti u darivanju krvi, to je upravo i glavni razlog i motiv za organizacije akcija svaki mjesec u godini. Predstavnica udruge Kozmički vrtlari Marcela Velfl održala je učenicima Srednje gospodarske škole zanimljivu i edukativnu radionicu na temu prilagodljiva poljoprivreda od sjemena do sjemena. Tijekom radionice učenici su se upoznali s važnosti očuvanja sjemena, njegovim oplemenjivanjem i selekcijom za različite namjene, kao i principima organske poljoprivrede. Poseban naglasak stavljen je na razvoj biljnih populacija koje se mogu prilagoditi klimatskim promjenama i uzgoju u različitim uvjetima uz minimalna ulaganja. Učenicima je predstavljen i rad udruge Kozmički vrtlari te koncept kozmičkih vrtova, vrtova koji se temelje na suradnji čovjeka i prirode, očuvanju bioraznolikosti i slobodnom razvoju biljaka. Takvi vrtovi potiču uzgoj raznolikih sorti, prirodnu selekciju i prilagodbu biljaka lokalnim uvjetima, čime se doprinosi stvaranju otpornijeg i održivog prehrambenog sustava. Planinarsko društvo Kalnik i gradska knjižnica Franjo Marković pozivaju na predstavljanje knjige Europa na dlanu, priče, savjeti, lekcije i kad ne ide po planu, autorice Patricije Lacković. Predstavljanje knjige održat će se u petak 8. svibnja u 18 sati u multimedijskoj dvorani gradske knjižnice Franjo Marković. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
2: Hvala Eleni, hvala našoj informativnoj redakciji na još jednim našim vijestima. Iduće su u 13 sati, a naša središnja informativna emisija Fokus dana LKŽ-a u 16 sati uz reprizu u 22.
3: S vama je Petra Slavečki.
2: I taman dobro ovih u 22, jer ako dobro vidim, kaže da je u Križevcima 20 i 22. Ako ste u Karinama, kaže da je 20 stupnjeva u zraku, ako ste ovdje u centru, onda kaže da je 22. Dobro, ja se bunila ne budem, meni to za jednu srijedu i više nego odgovara i više mi odgovara i za ovu srijedu, slavljeničku srijedu, 60 godina od osnivanja Radija Križevci. Vrlo brzo vas čekam kroz nekakvih desetak minuta, nešto i manje, na 060-562-562 imam ulaznice za Gastrofest koji nas čeka ove subote, a više o tome doznaćemo sutra u 11.10 u našem mozaiku. A ono što ćemo u nastavku još malo u glazbenu 1966. balada iz predgrađa je tada isto tako nastala, a prije toga nastao je jedan prepjev. Bilo je tada moderno raditi prepjeve, a nama stiže Stjepan Jimmy Stanić i jedna kobila, Suzi.
4: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: da, ok, kao što sam i najavila, 060-562-562, čekam vas na telefonu. Imate priliku osvojiti dva puta po dvije ulaznice za Gastro Beef Fest. Gastro Beef Fest održava se ove subote od 14 sati, prostor restorana Vojarna, nezaobilazna adresa ovog poslijepodnevna subotnjeg koja nas čeka za sve ljubitelje vrhunske hrane i dobrog društva. Naravno, puno toga je pripremljeno, kažu prava mesna rapsodija, vrhunska jela od junetine i to od domaće junetine brenda Hrvatska junetina udruge Baby Beef. Nekoga već imam. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je sa mnom?
1: Ljubica.
0: Ljubica, kak vi stojite sa junetinom, sa svim tim? Paše to?
1: Super, super, super, volim junetinu.
0: A Ljubica, koga bute uzeli za ruku i u subotu otišli do restorana Vojarna na Gastro Beef Fest?
1: Pa, neku kolegicu. Eto.
0: Odlično. Odlično, a bolja polovica samo nek vam da još nekaj da se nađe onako sput,
1: da
0: imate i za nekaj slatkoga, jer bit će tu i slatkih zalogajčića za primeziti nakon što odradite ovaj mesni dio. Ljubice, vaše prezime?
1: Da, Šimunčić.
0: Vaše dvije ulaznice su spremne, čekaju vas u subotu na ulazu na Gastro Beef Festival. Samo dobro. Kažete svoje ime, prezime i bit će sve riješeno. Može?
1: Dobro, super.
0: Ljubice, hvala. Dobra zabava hvala vama i vašoj prijateljici. Uživajte na Gastro Beef Festu, a mi ćemo još nekom reći dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bog, ko je?
2: Milica pri telefonu.
0: Milice, kak ste?
2: Dobro, hvala.
0: Kaj se radi?
2: Kuha se ručak.
0: E, da čujem kaj se kuha.
2: Evo, biste čuš, pa i smahune, faširanci i palačinke malo za deset.
0: O, pa dobar ručak vi to ovoga danas pripremate, ovoga stvarno. Evo ono, slavljenički ručak, ko da radite na Radio Križevci koji danas obilježava 60 godina, evo ga, mislim onak. Skoro pa bi rekla, hvala vam lijepa, skoro pa bi rekla, evo Milice, bumo došli da isprobamo, ali dobro, nismo se to dogovorili, pa ćemo onda to staviti za neku drugu priliku, jel može?
2: Dobro.
0: Milice, koga ćete vi na Gastrofestu ove subote od 14 povesti?
2: Svoje supruga.
0: A, kak ste vi dobra žena. Jao, bravo Milice. Evo, samo trebam vaše prezime.
2: Biškup.
0: Biškup. Milice, za vas isto vrijedi koji za našu Ljubicu. Dvije karte na ulazu na Gastro Beef Fest će vas čekati. Tam ćete samo reći ime, prezime. Dobila na Radio Križevci i jedino kaj morate je uživati.
2: Da.
0: Naravno, nemojte u subotu prije nego kad krenete na Gastro Beef Fest ovak pretjerati s hranom, jer tam nas puno toga čeka. Stejkovi, trgano meso, burgeri, smokano meso, a i jedan novitet ove godine, vol na ražnju. Evo.
2: Da.
0: Bit će tu i pića i slatkih zalogaja, no za piće i slatki zalogaj to ipak morate ponijeti nešto eurića sa sobom, ali nadam se, evo, s obzirom Milice da ste vi osigurali karte, da će suprug onda osigurati da ima nešto i u novčaniku za ovaj dodatak.
2: Naravno.
0: Milice, hvala vam lijepa, dobru zabavu vam
2: hvala
0: u subotu na Gastro Beef Festivalu, ništa, možda se i sretnemo tamo među masu da ljudi i svega onoga što su nam pripremili organizatori.
2: Hvala puno, bog.
0: Bog, lijepi pozdrav, ugodan dan. Eto ga, više o novom izdanju Gastro Beef Festa, osim na našoj Facebook stranici, možete doznati i sutra u programu Radija Križevci od 11 sati i 10 minuta u novom izdanju križevačkog mozaika. Mi smo podijelili ono što smo imali, ulaznice još uvijek možete nabaviti. Ulaznica 10 eura za odrasle, djeca do navršenih 12 godina besplatno. Dostupne su vam ulaznice putem sustava Entrio online i na prodajnim mjestima Entrio partnera, a ukoliko nešto ostane ulaznica, ali ipak preporuka, osigurajte ih na vrijeme, bit će i dostupne na ulazu do tog popunjenja kapaciteta, ali već je prošlo dosta ulaznica, pa je najbolje da kliknete na Entrio.hr i osigurate svoju ulaznicu za subotu.
3: Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

0: Ivice, kako ide abeceda?
1: A, B, C?
0: Ivice, ali to su samo tri slova.
1: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
3: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
4: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.
5: Uz prave informacije i dobru glazbu, bolji dan uz Radio Križevce.

0: Idemo malo do košarke pod obruče naše školsko-sportske dvorane u Križevcima, u Potočkoj, onoj stare dvorane. Naime, Križevci ovog vikenda postaju centar i košarke. Košarkaški klub Radnik domaćin je završnog turnira kvalifikacija za ulazak u prvu mušku ligu. Veliko priznanje za naš klub u borbi za viši rang natjecanja. Uz naše košarkaše još su i prvaci svih drugih liga, a to su Solin, Šanac Karlovac, Županja i Hermes Analitika. Ovoga petka 19 sati na parket će Radnik i Županja, u subotu 9. svibnja u 16.30 Hermes Analitika, Šanac Karlovac i onda u 19 sati Solin Županja. U nedjelju su također dvije tekme na rasporedu, Šanac Karlovac Solin 16.30, a Radnik Križevci Hermes Analitika u 19 sati. Očekuju nas evo vrhunske utakmice, borba do posljednje sekunde u onom prvom dijelu kvalifikacija proteklog vikenda. Naši košarkaši 100%, vjerujemo i želimo se takav niz i ovog vikenda pod našim obručima, a kako evo i klub ove godine slavi 55 godina postojanja, pravi je to trenutak za zajedništvo i podršku s tribina. Inače, ulaz na sve ove vikend utakmice od petka je besplatan, stoga dođite, podržite naše dečke i budite dio velike košarkaške priče u našim Križevcima. Idemo zajedno do prve lige, pa vidimo se u dvorani u Potočkoj.
1: Vaš radio, vaš grad, Radio Križevci.

0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1,05 €. Tjestelina Marodi viša vrsta 400 grama 1,99 €. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2,99 €. Robina je više.
1: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
2: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
3: Golf Fuga. Vršimo usluge legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, sudsko vještačenje u graditeljstvu, stručni nadzor građenja, projektiranje te procjene nekretnina. Obratite nam se putem mobitela 091 793 0454 ili putem e-mail adrese goldfuga1@gmail.com.
4: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
5: Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.

Đorđica Barlović, Zaboravi me Goran, u 11:50 u programu Radija Križevci. A nakon evo nekoliko godina pauze, točnije kažu 10 godina pauze, u našem gradu ponovno se vraća jedna dobro poznata sportska priča, malo nogometna liga, dobrosusjedski odnosi. Jučer je održano i službeno izvlačenje parova za prvo kolo. Ove godine liga okuplja 12 seniorskih ekipa. Liga starta u petak, ovaj petak 19 sati i igraće se utakmice isključivo petkom dole kod škole, odnosno kod gimnazije, a nakon prvog bloka od 4 kola slijedi naravno ljetna pauza, pa se natjecanje nastavlja malo krajem srpnja i sve bi trebalo završiti ova prva povratnička sezona, da tako kažem, sredinom rujna. U svakom slučaju vjerujem da će biti dobra zabava, fair play, atmosfera, puno golova i da će svi uživati u malom susjedskim, dobrosusjedskim odnosima. Vjerujem da ćete uživati i u nastavku našeg programa u 12 sati podnevne vijesti iz zemlje svijeta. Ja sad idem malo i na terasu i feštati. Ćao, čujemo se sutra.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: sati. Zbog korupcije akcija Ureda europskog tužitelja u više hrvatskih županija. Trump stopira operaciju izvlačenja brodova iz Hormuza. Arsenal prvi ovosezonski finalist Lige prvaka. Rukometaši Nexa bez Final Fora Europske lige.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Ured europskog javnog tužitelja objavio je da danas u više hrvatskih županija provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Kako navodi Ured europskog tužitelja, istraga se odnosi na više hrvatskih državljana osumnjičenih za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prevare i krivotvorenje isprava. Sumnja se da su kaznena djela počinjena u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa sa Europske unije. Hitne dokazne radnje rezultat su kriminalističkog istraživanja koje Ured europskog tužitelja provodi u suradnji s policijskom upravo Sisačko-moslavačkom i uz potporu PNUSKOK-a. A PNUSKOK po nalogu USKOK-a provodi uhićenja hitne dokazne radnje na području Nove Gradiške. Kako je priopći USKOK, akcija se provodi nad više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako neslužbeno doznaje Indeks, istražuje se turistička zajednica Nove Gradiške. Iz nje su dokazni materijali prikupljeni još u vrijeme posljednjeg uhićenja gradonačelnika Vinka Grgića. Jedna od uhićenih osoba je i šefica turističke zajednice Dinka Matijević.
5: Media servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump stopirao je akciju izvođenja brodova iz Hormuškog tjesnaca jer, kako tvrdi, želi dati šansu pregovorima s Iranom. U isto vrijeme iranski ministar u Kini radi na bilateralnim odnosima dviju zemalja samo tjedan prije Trumpovog sastanka sa Šijem.
6: Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social najavio je pauziranje projekta Sloboda kako bi mogao, tvrdi, finalizirati sporazum s Iranom, ali dodaje, blokada iranskih luka ostaje na snazi. Trump je ovime pauzirao projekt samo dan nakon što ga je pokrenuo. Američki predsjednik ponovio je da je postignut veliki napredak prema konačnom sporazumu s Iranom, a pred novinare je stao državni tajnik Marco Rubio.
4: Operacija je gotova, kao što je predsjednik rekao Kongresu u Epskoj slobodi. Gotovi smo sa tom fazom. Sada smo na projektu Sloboda. Što se tiče pregovora, predsjednik je bio jasan da dio pregovora, osim obogaćivanja urana, mora biti i materijal koji je zakopan, a kojemu imaju pristup. Ako žele, time se moramo pozabaviti.
6: Iran će prihvatiti samo pošten i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa SAD-om, rekao ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom posjeta Kini, ali se nije izravno referirao na obustavu projekta Sloboda. Ipak Bijela kuća nije odmah odgovorila na Reutersov upit o tome kakav je napredak postignut ili koliko će pauza trajati. Araghchi se u Pekingu sastao s kineskim kolegom te naglasio bliske veze dviju zemalja, dok je Wang Yi poručio da je Kina pouzdan strateški partner Irana, izrazio nadu da će uključene strane odgovoriti na međunarodne pozive osiguranja sigurnog prolaza kroz Hormuz. Dodajmo i da Kina, koja je od početka rata oprezna u svojim izjavama, prošli tjedan javno izrazila protivljenje američkim sankcijama usmjerenima prema kineskim rafinerijama zbog kupovine iranske nafte. Po prvi puta Kina se pozvala na zakon koji Pekingu omogućuje odmazdu protiv entiteta koji provode sankcije, a koje smatra nezakonitim. I sve to uoči Trumpovog dolaska u Peking idući tjedan. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
4: Ukrajina jutros optužila Rusiju za niz napada dronovima i raketama, a Moskva pak poručuje da nikada nije pristala na poziv Kijeva da se zaustavi paljba od ponoći, što je Ukrajina predložila kao protuprimire ruskoj najavi prekida vatre kako bi se pokrila njezina parada povodom Dana pobjede 9. svibnja. Inače, petero civila ubijeno je ukrajinskog gradu Džankoju u napadu dronom ukrajinskih snaga, rekao je to čelnik Rima Sergej Aksionov. Najmanje pak 27 ljudi poginulo je jučer, a deseci su ozlijeđeni u ruskim napadima diljem istočne Ukrajine.
5: Media servis. Vijesti.
4: Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu danas je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Podsjetimo, tereti ga se za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Odlukom ureda predsjednika Osječkog županijskog suda javnost je isključena iz praćenja postupka. Po izlasku iz zgrade suda Dabro nije dao izjavu.
5: Sport.
7: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka. Nakon 1-1 u prvom susretu u Madridu, londonska momčad je u uzvratu svladala Atletico Madrid s 1-0. Odluka je pala u završnici prvog poluvremena, a junak utakmice bio je Saka, koji je postigao jedini pogodak na susretu i odveo Arsenal u veliko finale. Arsenal će u borbi za naslov igrati protiv pobjednika drugog polufinala između Bayern Minhena i PSG-a. Recimo kako je u prvom dvoboju PSG slavio s 5-4, a uzvratni susret igra se u 21 sat. Za londonski klub ovo će biti drugo finale Lige prvaka u povijesti nakon onog iz 2006. godine kada je poražen od Barcelone. S druge strane, Atletico ostaje na 3 izgubljena finala. Rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir Europske lige nakon dramatičnog uzvrata protiv Kila. Nakon pobjede u prvom susretu u Našicama 33-30, hrvatski je sastav u Kilu poražen s 30-27, čime je ukupni rezultat nakon dvije utakmice bio izjednačen 60-60. Odluka je tako pala nakon izvođenja sedmeraca u kojima je Kil bio bolji 4-2. Ključni trenuci raspucavanja bili su promašaj Ivana Barbića i Ognjena Cenića. Nexe tako ostaje bez ponavljanja uspjeha iz 2022. godine kada je stigao do polufinala, ali na kraju osvojio četvrto mjesto u natjecanju. Hrvatski tenisač Dino Prižmić uspješno je prošao kvalifikacije i izborio nastup u glavnom ždrijebu ATP Masters 1000 turnira u Rimu, gdje ga u prvom kolu čeka Mađar Marton Fuković. Pobjednik tog dvoboja u drugom kolu ide na veliki izazov protiv srpskog tenisača Novaka Đokovića, trećeg nositelja i osvajača 24 Grand Slam naslova. Futsal momčad Rijeke izborila je plasman u polufinale prvenstva nakon uvjerljive pobjede 7-4 u odlučujućoj četvrtfinalnoj utakmici protiv Crnice. Momčad Alena Jukića sada čeka veliki izazov, dvoboj s aktualnim prvakom Novo Vrijeme, koje je ranije eliminirao Futsal Dinamo. Prve dvije polufinalne utakmice igraće se već ovog vikenda na Trsatu, a u finale će se plasirati momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Osijeku su 23, Bjelovaru, Šibeniku, Sisku, Slavonskom Brodu i Varaždinu 22, Krapini, Karlovcu, Makarskoj, Zagrebu 21, Dubrovniku 20, Splitu i Zadru 19, Gospiću 17, a Rijeci 13 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje je pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udari jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja, na istoku toplije.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com. Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: ABC Križevci, abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: Uvijek s vama, Radio Križevci. Oh yeah!
6: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: Ovaj tjedan birajte mudro.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja euro 99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4 euro 99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračke, tekstil, bicikli za djecu i odrasle. Vaš kao!

0: Za naučale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša Optika Bibi.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Članovi udruge Maslačak obilježili su jučer Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom. Kroz edukativno predavanje i razgovor o osobama s cerebralnom paralizom, njihovim potrebama raspravljali su o načinima na kojim se može pomoći i pružiti podrška kako bi osobama s cerebralnom paralizom mogli olakšati svakodnevne aktivnosti. Kroz kreativnu radionicu pripremili su plakat te je svaki korisnik izradio svoju zelenu vrpcu podrške. Zelena boja posvećena je Nacionalnom danu osoba s cerebralnom paralizom s ciljem podizanja svijesti o njihovim potrebama i podršci te važnosti njihovog prihvaćanja, razumijevanja i uključivanja u zajednicu. Finale okolišne olimpijade Igrom i znanjem do zelenih Križevaca, koju već po četvrti puta organizira komunalno poduzeće Križevci, održat će se 16. svibnja u sportskoj dvorani u Potočkoj ulici. Okolišnoj olimpijadi prethodile su kvalifikacije, o čemu kaže voditeljica sustava zaštite okoliša u komunalnom poduzeću Dijana Mijač-Dretar.
2: Kvalifikacije smo održavali u svim školama grada Križevaca, u općinama, u petim i šestim razredima. Shvatili smo zapravo da nam je to nekako najbolja dob za takve edukativne aktivnosti. Djeca su stvarno, evo, toliko vole to, toliko se je u njima taj natjecateljski duh, znanje. Ali da bi se oni došli na kvalifikaciju, oni moraju zapravo i naučiti nešto. Na stranicama komunalnog poduzeća postoji jedna igrica, video igrica, o tome kud koji otpad ide u koju kantu. Također mi smo i učiteljicama poslali sav materijal edukativni kako bi se djeca pripremila za to, jer to nije samo igrom, naziv i slogan naše olimpijade igrom i znanjem. Tako da oni su se prvo morali pripremiti i onda smo došli u školu, održali smo kvalifikacije u dvije igre i izabrali smo najbolji peti i najbolji šesti razred koji dolazi kod nas u finale u Križevce. Djeca su stvarno lijepo reagirala, bilo je i suza ko nije prošao dalje, zato što je glavna nagrada ove godine odlazak na izlet u Baračeve špilje i Speleon centar, jedan lijepi izlet koji će komunalno poduzeće dati kao nagradu glavnu, tako da vrijedi se potruditi. A jako dobro zapravo i same te kvalifikacije, što sam i uvodno rekla, da djeca kroz upravo te skripte koje mi pošaljemo, naše igrice, naše kalendare odvoza, uče o tome. Znači svi peti i svi šesti razredi, to je dosta velik broj djece, a oko negdje čak 1000 djece je prolazi kroz te edukacije.
3: U gradu i općine.
2: U gradu, općine, sve skupa, da. A u samom finalu će biti 200-tinjak djece koji će se boriti, evo, ajmo reći, za tu glavnu nagradu.
1: Na veleučilištu u Križevcima uspješno je završena edukacija u sklopu cjeloživotnog obrazovanja pčelara. Seminarska nastava okupila je polaznike koji su pokazali iznimnu zainteresiranost za stjecanje i produbljivanje znanja o ovoj važnoj poljoprivrednoj djelatnosti. Vrijednosti ove edukacije dodatno je pridonijela suradnja veterinarske, agronomske i ekonomske struke. Završni susret bio je posvećen izlaganju seminarskih radova u okviru kojih su polaznici obradili niz aktualnih tema. Od plana osnivanja pčelinjaka preko organizacije pčelinjih zajednica do suvremenih metoda uzgoja i zaštite pčela, plasmana pčelinjih proizvoda na tržište i samog marketinga. Prezentacije su pokazale visoku razinu usvojenog znanja, ali i veliku motivaciju sudionika za daljnji rad u ovom području. Polaznicima je kroz program pružena čvrsta teorijska podloga i praktične smjernice za bavljenje pčelarstvom, a završna izlaganja otvorila su prostor za razmjenu iskustava, stručnu raspravu i dodatno učenje. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
4: Uz prave informacije i dobru glazbu, bolji dan uz Radio Križevce.

0: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10 euro i 49 centi. Robina je više. Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. Protimu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Protim DOO, provjereno i s povjerenjem.
1: Nova gradska kavana i a la carte restoran u središtu Križevaca otvaraju svoja vrata i traže baš tebe. Ako imaš strast prema ugostiteljstvu, voliš rad s ljudima i želiš biti dio modernog i dinamičnog tima, ovo je tvoja prilika. Zapošljavamo konobare i konobarice, kuhare i pomoćne kuhare. Nudimo ugodno radno okruženje, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja. Prijavi se već danas i postani dio nove gradske priče. Pošalji svoju prijavu na agencija@ktc.hr. Nova gradska kavana, mjesto gdje počinju najbolje priče.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem 9 odojaka za dohranu i kravu simentalku za obradu. Upitati na 091-79-39-225. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrast i agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem svinju tešku oko 150 kg. Nazvati na 098-1965-266. KTC traži skladišnog radnika u rashladnoj komori u Križevcima. Više na ktc.hr.

0: Ovaj tjedan birajte mudro.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada €4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračke, tekstil, bicikli za djecu i odrasle. Vaš KTC.
2: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400, i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300, ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
3: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
4: Vi slušate Radio Križevce na 96,6 MHz.

0: 11 je sati.
1: Radio Križevci i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Idući tjedan na saborskoj sjednici naći će se točka o izboru čelne osobe Vrhovnog suda. Premijer Andrej Plenković najavio je kako će vladajuća većina podržati kandidatkinju predsjednika Zorana Milanovića, Mirtu Matić. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić objavio je da je to dokaz da je premijer konačno priznao da su mu ucjene i paketi bili pogrešni. HDZ-ov Nikola Mažar osvrnuo se na izbor ustavnih sudaca koje HDZ ranije uvjetovao izborom čelnika Vrhovnog suda.
2: I sada svjedočimo blokadi Ustavnog suda. Da li je nekome u interesu da takav sud ostane i dalje? Da li je nekome u interesu da protuustavna ponašanja u budućnosti da ne budu sankcionirana? To ćemo vidjeti. Ono što Hrvatska demokratska zajednica u svakom trenutku je stavljala u prvi plan, to je popuna i Vrhovnog suda i Ustavnog suda.
0: U sklopu državnog natjecanja učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. održan je panel od učionice do industrije, vještine i tehnologije za budućnost rada. Prihvaćanje novih tehnologija i takako pomaže u povećanju konkurentnosti, tvrdi predsjednik HUP-a Mislav Balković, ali na nama je koliko smo spremni prilagoditi se. Načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko-Čunčić naglasila je da je u prilagodbi važna brza reakcija obrazovnog sustava.
3: Osobito zato da bi učenici što spremni stigli na tržište rada, ali i nastavnici koji bi znali raditi na način neke nove koje se sada događaju u učionicama.
0: Rukometaši Nexea nisu se uspjeli plasirati na završni turnir Europske lige nakon dramatičnog uzvrata protiv Kila. Hrvatski sastav u Kilu je poražen s 30-27, čime je ukupni rezultat nakon dvije utakmice bio 60-60. Odluka je pala nakon izvođenja sedmeraca u kojima je Kil bio bolji s 4-2. Nexe tako ostaje bez ponavljanja uspjeha iz 2022. kada je stigao do polufinala i na kraju osvojio četvrto mjesto u natjecanju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 25, Zagreb 21, Split 20, Rijeka 15. Vrijeme je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša uz više oblaka češća na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzija, a na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Uvijek s vama. Radio Križevci.

0: 14 je sati.
1: Radio Križevci i Medija Servis. Vijesti. Medija Servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Izostanak izbora sudaca Ustavnog suda ozbiljna i velika sramota, poručuje premijer Andrej Plenković sa svečane sjednice Gradskog vijeća grada Splita održanoj uoči sutrašnjeg dana grada i blagdana Svetog Duje. Kod izbora ustavnih sudaca, dodaje premijer, kandidati bi oporbi morali biti prihvatljivi.
2: Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju, nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli dva tjedna ni protiv Pajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija namjerna ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao.
0: Ukrajina je optužila Rusiju za kršenje primirja koje je inicirao predsjednik Volodimir Zelenski, a koje je trebalo stupiti na snagu u utorak u ponoć. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha rekao je kako su ruski napadi nastavljeni tijekom cijele noći, uključujući jutarnje udare na gradove Harkiv i Zaporižje. Rusija je najavila prekid vatre od 8. do 9. svibnja kako bi se poklopio s obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. Održan je 22. olimpijski festival dječjih vrtića pod motom Ja ću biti olimpijac. Sudjelovalo je 11 vrtića sa 335 djece predškolskog uzrasta te 66 voditelja i odgojitelja. Predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba Vjekoslav Šafranić kazao je koji je cilj.
3: Da razvijamo sportske navike toj djeci u najranijoj dobi. A znamo da se u najranijoj dobi su motoričke sposobnosti, pogotovo ekspoziva snage i brzina i može testiranjem opredijeliti za koji će sport ti klinci biti. I tome mi ćemo kao sportski savez još više težiti.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek 26, Zagreb 20, Split 18, Rijeka 13. Vrijeme je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša uz više oblaka češća na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzija, a na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Fokus dana RKŽ-a. Središnja informativna emisija Radija Križevci.
1: Rođendan je Radija Križevci. Osnovan je prije 60 godina. Više od 30% površine koja pripada gradu nije pokriveno vodovodnom mrežom. Dobar vam dan, ja sam Silvija Novosel, vi slušate središnju informativnu emisiju Fokus dana RKŽ-a. Prije 60 godina, točno 6. svibnja 1966. osnovan je Radio Križevci. Osnivačka skupština općine Križevci odlučila da će radio djelovati u sklopu tadašnjeg Narodnog sveučilišta. Prva zaposlenica i urednica bila je Agneza Zadravec, a prvi spikeri Stjepan Pazdrijan, Otone Novosel, Vlasta Palijan i Stjepan Kramar. Prvi tehničar bio je Vladimir Juri. Radiostanica je tada emitirala programe preko 50-vatnog srednjovalnog odašiljača, 4 dana u tjednu po 4 sata programa uživo, a studio se nalazio u kupoli današnjeg Hrvatskog doma. Najstarija i najdugovječnija emisija je ona za selo, a pojedine emisije su svojevremeno bile nagrađivane od strukovnih udruženja i proglašavane najboljima. Krajem prošle godine Radio Križevci je obnovio koncesiju, pa će još barem 20 godina informirati, obrazovati i zabavljati građane Križevaca i okolice. Dječji vrtić Križevci bio je tema većine pitanja koje su vijećnici postavljali u aktualnom satu 10. sjednice gradskog vijeća u ponedjeljak navečer. SDP-ovog Marka Katanovića zanimalo je zašto zapisnici, pozivi i odluke koje donosi upravno vijeće nisu objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
2: Da podsjetim, dakle, javne ustanove su dužne osigurati javnost rada, što uključuje objavu poziva i dnevnog reda sjednice upravnog vijeća, kao i zapisnika u državnoj sjednici, i ta obveza proizlazi iz Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 12, kao i činjenici da je isto navedeno i u statutu dječjeg vrtića Križevci u članku 69. Dakle, zakon predviđa iznimke kada se javnost može isključiti iz rada, ali samo u zakonom propisanim slučajevima, kada se, na primjer, radi o zaštiti osobnih podataka i klasificiranim podacima.
1: Bilo je pitanja o usklađenosti kurikuluma s planom rada vrtića, a vijećnici su vodili brigu i o broju pomoćnih i glavnih kuharica koje rade u vrtiću. Za govornicu je izašla ravnateljica Danijela Bermanic.
3: Lijep pozdrav svim prisutnima. Sve odgovore na pitanja dobit ćete pisanim putem.
1: Više od 30% površine koja pripada gradu nije pokriveno vodovodnom mrežom. Tko će graditi i kad, pitao je u aktualnom satu vijećnik Miroslav Stručić.
4: Obzirom da smo mi prošle godine, nažalost, što je po meni fatalna pogreška, ne prodali nego predali vodne usluge KC Vodama, zanima me, znači, ovih 59 naših naselja dosta još imam upita, znači ljudi nemaju pristup pitkoj vodi. Kakvi su planovi u nekakvom kratkoročnom, odnosno srednoročnom razdoblju da se to riješi? Jednostavno, od uvijek se odvajalo za razvoj mreže i žalosno je da ljudi, evo već je prešla prvi kvartal 21. stoljeća, još uvijek nemaju u nekim naseljima našeg grada, naše jedinice lokalne samouprave mogućnost priključka, pa ne znam da li to bi trebalo postaviti gospođi Brleh, gospodinu Petresu i gospođi Sandri Sinjeri, da se to riješi. Nažalost, najavljeno je poskupljenje vode kroz koji mjesec, tako da građani su ogorčeni.
1: Za taj problem odgovoran i Mladen Kešar, replicirao je Stručiću gradonačelnik Tomislav Katanović.
5: Pa da, puno ste osoba nabrojili koje bi trebali dati odgovor na ta pitanja. Jedna od osoba je vaš kolega vijećnik koji je bez ikakvih posebnih pametnih razloga imao tužbu od 4 godine gdje se nije razvijalo komunalno, odnosno gdje se nisu razvijala vodoopskrbna mreža na području grada, gdje smo kao grad i kao Prigorje izgubili između 8 i 10 milijuna kuna i 4 godine za razvoj mreže. Da to nismo izgubili iz unaprijed poznatih populističkih razloga, vjerojatno bi imali dovoljnu količinu distribucije vode da se poduzeće ne bi pripajalo. Nažalost, to nije slučaj. Slučaj je da danas imamo 4,99% u tom našem poduzeću i iz te pozicije nama ostaje da se borimo za svaki centimetar vodoopskrbne mreže na području grada u kojem preko 30% površine još uvijek nije pokriveno vodoopskrbnom mrežom. Aglomeracija je pri kraju, ono što je ušlo u projekt je ušlo, ono što nije ušlo u projekt morat ćemo se boriti na nekim budućim natječajima i na kraju krajeva iz gradskih sredstava razvijati tu vodoopskrbnu mrežu. To nam je apsolutni prioritet jer je voda i ustavno pravo i sigurno ćemo dati sve od sebe da se ta mreža širi.
1: Križevačko komunalno poduzeće jedino u Hrvatskoj organizira okolišnu olimpijadu, edukativno natjecanje za djecu s ciljem učenja o zaštiti okoliša, odvajanju otpada i energetskoj učinkovitosti kroz igru. Priču ima Jelena Ivšić.
6: Finale okolišne olimpijade igrom i znanjem do zelenih Križevaca, koju već po četvrti puta organizira komunalno poduzeće Križevci, održat će se 16. svibnja u sportskoj dvorani u Potočkoj ulici. Okolišnoj olimpijadi prethodile su kvalifikacije, o čemu kaže voditeljica sustava zaštite okoliša u komunalnom poduzeću Dijana Mijač-Dretar.
7: Kvalifikacije smo održavali u svim školama grada Križevaca, u općinama, u petim i šestim razredima. Shvatili smo zapravo da nam je to nekako najbolja dob za takve edukativne aktivnosti. Djeca su stvarno, evo, toliko vole to, toliko se je u njima taj natjecateljski duh, znanje. Ali da bi se oni došli na kvalifikaciju, oni moraju zapravo i naučiti nešto. Djeca su stvarno lijepo reagirala, bilo je i suza ko nije prošao dalje, zato što je glavna nagrada ove godine odlazak na izlet u Baračeve špilje i Speleon centar, jedan lijepi izlet koji će komunalno poduzeće dati kao nagradu glavnu, tako da vrijedi se potruditi. A jako dobro zapravo i same te kvalifikacije, što sam i uvodno rekla, da djeca kroz upravo te skripte koje mi pošaljamo, naše igrice, naše kalendare odvoza, uče o tome. Znači svi peti i svi šesti razredi, to je dosta velik broj djece, a oko je negdje čak 1000 djece prolazi kroz te edukacije.
8: U gradu i općine.
7: U gradu, općine, sve skupa, da. A u samom finalu će biti 200-tinjak djece koji će se boriti, evo, ajmo reći, za tu glavnu nagradu.
1: Dobrovoljni darivatelji danas su se odazvali akciji u Križevcima kojom Gradsko društvo Crvenog križa i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupljaju doze krvi koje spašavaju život. Krv mogu darovati i oni koji to do sad još nisu. U četvrtak od 13 do 17 i u petak od 9 do 13 sati u KTC Motelu u ulici Nikole Tesle. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Antonija Pukec.
9: Uvijek ističemo kako jedna doza može spasiti čak i do 3 života i zaista svaka prikupljena doza je od velike pomoći, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima koji nam se polako približavaju, kada se nažalost i broj operacije raznih drugih zahvata povećava, a naravno bez dostatnih doza krvi se nijedna od njih ne može izvršiti. Tako da evo, apeliram na sve građane koji mogu da se odazovu i podrže ovu našu akciju.
1: Sport. Na glavnom nogometnom terenu Gradskog stadiona u Križevcima jučer su odigrane finalne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa u juniorskom, kadetskom i pionirskom uzrastu. Juniori Dinama osvojili su kup pobjedom protiv Slaven Belupa, kadeti Rudeša bile su uspješniji od Vršnjaka iz Osijeka, a pioniri Dinama bolji od Istre. Slušali ste Fokus dana RKŽ-a, emisiju su pripremili Silvija Novosel i Vjekoslav Ban. Slušamo se i sutra u 16 sati i u reprizi u 22.
0: Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i djelomice sunčano i toplo. Sutra nas čeka promjenjivo oblačno, od sredine dana više sunčanih razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, a najviša dnevna između 17 i 20.

0: učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem 9 odojaka za dohranu i kravu simentalku za obradu. Upitati na 091-79-39-225. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrast i agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štrukle pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem svinju tešku oko 150 kg. Nazvati na 098-1965-266. KTC traži skladišnog radnika u rashladnoj komori u Križevcima. Više na ktc.hr.
0: Radio Križevci. Lokalno, točno i blizu vas.

0: priča se da ovaj tjedan Studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Zbregov tekući jogurt litra €99, Rio Mare tuna u maslinovom ulju €3,99. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Pivo Staro Češko 6x0,5 litre €5,89.
1: Na pomolu novi dogovor o završetku rata između Irana i SAD-a. Iran tvrdi da razmatra ponudu primirja. Vladajući će podržati prijedlog Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Nema dogovora oko sudaca Ustavnog suda. Profesor Ševrović o izgradnji Jarunskog mosta. Najveći problem su pristupne ceste. Hrvatski stolotenisači u borbi za 8 najboljih momčadi svijeta. Večeras saznajemo drugog finalista Lige prvaka. Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na pomolu je novi dogovor o završetku rata između Irana i SAD-a, što bi moglo objasniti Trumpovo pauziranje provedbe projekta Sloboda. Iran je odgovorio da razmatra ponudu SAD-a, a zbog svega burze bilježe pad cijena nafte i plina. Kada riječ o ratu na europskom kontinentu, Kijev optužuje Moskvu za kršenje primirja. Više u prilogu Barbare Kraške-Dmenec.
2: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump pauzirao projekt Sloboda, kojim se prema njegovim tvrdnjama trebalo osigurati siguran izlazak brodova iz Hormuškog tjesnaca, stižu vijesti o mogućem dogovoru dviju zarečenih strana oko kraja rata. Izvor iz Pakistana potvrdio je Reutersu da su SAD i Iran blizu dogovora o takozvanom memorandumu od jedne stranice o okončanju rata, da Bijela kuća vjeruje da je dogovor blizu, tvrdi američki Axios, koji se poziva na dvojicu američkih dužnosnika i još dva izvora upoznata s pregovorima. Sporazum bi prema medijima među ostalim uključivao iransku obvezu moratorija na obogaćivanje uranija, američko ukidanje sankcija Teheranu te uklanjanje ograničenja za prolazak kroz Hormuz s obje strane. Ove najave naglo su srušile cijene nafte i plina na međunarodnim burzama. Brent je pao više od 9% i trgovao se ispod $100 po barelu. Nakon početnog entuzijazma, nemir je unijela Trumpova prijetnja objavljena u srijedu popodne na društvenim mrežama u kojoj stoji:
3: pretpostavljajući da će Iran pristati dati ono što je već dogovoreno, što je možda velika pretpostavka, već legendarni epski bijest bit će okončan, a visoko učinkovita blokada omogućit će da Hormuški tjesnac bude otvoren za sve, uključujući Iran. Ako se ne slože, bombardiranje počinje i bit će nažalost na puno višoj razini i intenzitetu nego što je bilo prije.
2: Da je akcija epski bijest gotova, ustvrdio je dan ranije državni tajnik Marco Rubio.
4: The operation is over. Operacija je gotova, kao što je predsjednik rekao Kongresu u Epskoj slobodi, gotovi smo sa tom fazom. Sada smo na projektu Sloboda. Što se tiče pregovora, predsjednik je bio jasan da dio pregovora, osim obogaćivanja urana, mora biti i materijal koji je zakopan, a kojemu imaju pristup. Ako žele, time se moramo pozabaviti.
2: Teheran razmatra američki prijedlog za okončanje rata i prenijet će svoja stajališta posredniku u Pakistanu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Iran će prihvatiti samo pošteni i sveobuhvatan sporazum. Ranije je poručio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tijekom posjeta Kini. On se u Pekingu sastao s kineskim kolegom te naglasio bliske veze dviju zemalja, dok je Wang Yi poručio da je Kina pouzdan strateški partner Irana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju za kršenje jednostranog režima šutnje koji je proglasio Kijev, rekavši da Moskva nastavlja s intenzivnim borbenim operacijama unatoč pozivima na pauziranje neprijateljstava. Zelenski je rekao da su ruske snage izvele 1820 napada od početka dana. Upozorio je da bi Ukrajina mogla istom mjerom odgovoriti tijekom proslave Dana pobjede u Moskvi. Ukrajinski prijedlog o jednostranom primirju odgovor je na naredbu ruskog predsjednika Vladimira Putina o jednostranom prekidu vatre 8. i 9. svibnja. Moskva je tada dala izjavu bez koordinacije s Kijevom i upozorila da bi svako ometanje komemoracija moglo izazvati masivni udar na ukrajinsku metropolu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nazire se rješenje krize sudbene vlasti u Hrvatskoj. Vladajući će podržati kandidatkinju predsjednika Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda, no očekuju od oporbe da podrže tri kandidata za suce Ustavnog, kako bi prema riječima premijera Plenkovića razriješili blokadu koju su sami uzrokovali.
5: Sve je izvjesnije da će parlament izglasati novu predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da će vladajuća većina podržati prijedlog kandidatkinje Mirte Matić, koji je poslao predsjednik Zoran Milanović, fokus se opet vratio na izbor troje sudaca Ustavnog suda bez čijeg je imenovanja to tijelo paralizirano. Iako ga je HDZ ranije uvjetovao izborom čelnika Vrhovnog suda, sada se situacija mijenja, a premijer Plenković tvrdi. Predložena tri kandidata oporbi bi morala biti po volji, jer na njih ranije nisu imali zamjerke na odboru.
6: Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju, nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli dva tjedna ni protiv Bajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija, namjerna, ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao.
5: O svemu se oglasio i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je objavio da je premijer konačno priznao da su mu ucjene i paketi bili pogrešni. Nakon 14 mjeseci HDZ-ovog odugovlačenja konačno možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon toga slijedi lekcija broj 2. Prestanak javnog ponižavanja Ustavnog suda i povratak demokratskim standardima, objavio je Dončić.
3: Plenković mora shvatiti da ne može govoriti o ustavnim sucima na način kako on to govori. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje. To mora biti transparentan, javan i argumentirani proces.
5: HDZ-ov Nikola Mažar naglasio je kako se neizborom sudaca bliži blokada ikakvog rada Ustavnog suda, a za neriješeni problem obrušio se na oporbu koju je poručio.
7: I sada svjedočimo blokadi Ustavnog suda. Da li je nekome u interesu da takav sud ostane i dalje? Da li je nekome u interesu da protuustavna ponašanja u budućnosti da ne budu sankcionirana? To ćemo vidjeti. Ono što Hrvatska demokratska zajednica u svakom trenutku je stavljala u prvi plan, to je popuna i Vrhovnog suda i Ustavnog suda.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Agencija je sama prijavila nepravilnosti, potvrdio je ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački. Podsjetimo, Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da je u više hrvatskih županija proveo hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Istraga se odnosi na više hrvatskih državljana osumnjičenih za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava.
8: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji paušalno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari potpunosti izolirali iz samog sustava.
1: PNUSKOK je po nalogu USKOK-a provodio uhićenja i hitne dokazne radnje na području Nove Gradiške. Kako su priopćili, akcija se provodi nad više osoba za koje postoji sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako neslužbeno doznaje Indeks, istražuje se turistička zajednica Nove Gradiške. Iz nje su dokazni materijali prikupljeni još u vrijeme posljednjeg uhićenja gradonačelnika Vinka Grgića. Jedna od uhićenih osoba je i šefica turističke zajednice Dinka Matijević. Nema novosti vezanih uz izručenje Vedrana Pavleka Hrvatskoj, potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetimo, Pavlek je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, a uhićen je prošlog petka u Kazahstanu te se očekuje njegovo izručenje.
9: U Kazahstanu isto nisu očito tako brzi, ja sam siguran. I ponovit ću ono što sam rekao, na njemu je u kom smjeru i kojom brzinom će se pojaviti u Hrvatskoj. Da li će koristiti pravna sredstva ili neće, u ovom trenutku tih informacija još nemamo. Sve ćete saznati na vrijeme.
1: Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu počelo je suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Odlukom ureda predsjednika Osječkog županijskog suda javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom na to da je riječ o kaznenom djelu počinjenom na štetu djeteta, a s općinskog suda kratko su izvijestili da zbog istog razloga neće biti nikakvih informacija za javnost o sudskom ročištu. Tijekom ulaska u zgradu suda, Dabro je na upit novinara što očekuje od postupka kratko rekao, polako vidjet ćemo.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Zagrebačka gradska vlast predstavila je projekt izgradnje Jarunskog mosta koji bi se trebao graditi 2028. O ovom iznimno važnom prometnom projektu za grad Zagreb razgovarali smo s izvanrednim profesorom i prodekanom za poslovanje Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Markom Ševrovićem.
10: To je jedan spoj koji znači neminovno nedostaje Zagrebu u smislu komunikacije između sjevera i juga.
1: Most bi trebao imati po dvije prometne trake u svakom smjeru uz tramvajsku prugu i pješačku infrastrukturu. Najmanji problem je izgraditi most, veći problem su pristupne ceste.
10: Sa južne strane postoje određeni izazovi, zato što nam je obilaznica kao takva već dosta opterećena, odnosno ona je na rubu kapaciteta i u principu ovaj novi most će jednostavno generirati dodatan promet i na zagrebačkoj obilaznici između čvora Jankomir i Lučko. I to je nešto o čem će se trebati isto tako voditi računa, ali sa sjeverne strane naravno situacija puno gora. Ono što najgore imate u koridoru tih budućih spojnih prometnica, imate jako puno legaliziranih objekata. To treba imovinsko-pravno riješiti i tu će vjerojatno doći do nekakvih rušenja objekata i svega ostalog i pitanje koliko će to vremenski u stvari trajati.
1: Ranije je gradonačelnik Tomašević objasnio zašto je most neophodan.
11: To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, tako da se taj strateški bitan definitivno objekt za grad Zagreb koji izvodi država i kojim je investitor Vlada, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom, ali ne samo javnim prijevozom nego i isto tako i drugim oblicima prometa.
1: O mostu smo u današnjem intervju Medija servisa razgovarali s predsjednikom Zagrebačke organizacije Fokusa i vijećnikom u Vijeću gradske četvrti Črnomerec Vedranom Jerkovićem.
12: Taj most je trebalo napraviti prije jedno 15 godina, tako da tu ne možemo isključivo naravno kriviti aktualnu gradsku vlast. Ono što im mogu samo napomenuti da mi imamo sad ponovno novu PR najavu Jarunskog mosta koju smo već imali, jer ja imam taj screenshot u mobitelu od 29.6.2024. godine na Facebook stranici Tomislava Tomaševića je najava Jarunskog mosta i obećanje da će biti gotov do kraja 2028. godine. Mislim, to je sad svima potpuno jasno da je to iluzija.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: U sklopu državnog natjecanja učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. održan je panel od učionice do industrije, vještine i tehnologije za budućnost rada. Prihvaćanje novih tehnologija itekako pomaže u povećanju konkurentnosti, tvrdi predsjednik HUP-a Mislav Balković, ali na nama je koliko smo spremni prilagoditi se. Načelnica sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko-Čunčić naglasila da je u prilagodbi važna brza reakcija obrazovnog sustava.
13: Osobito zato da bi učenici što spremniji stigli na tržište rada, ali i nastavnici koji bi znali raditi na načine neke nove koje se sada događaju u učionicama.
1: A ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić rekao je da strukovno obrazovanje može pratiti trendove i suvremene procese razvoja, a pritom je važno da učenici budu u doticaju stvarnog svijeta rada.
14: I ono što je u tom dijelu posebno poželjno je da učenici praktične vještine što je moguće više stječu upravo kod poslodavaca na način da u vrlo ranoj dobi, u vrlo ranom početku svog strukovnog obrazovanja zapravo upoznaju kako izgleda to radno mjesto koje oni negdje u svojoj karijeri vide.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Pred nama je 33. izdanje Festivala glumca koje je utemeljilo Hrvatsko društvo dramskih umjetnika i Vukovarsko-srijemska županija. Ove godine grad domaćin je Županja, a ukupno će se izvesti 18 predstava u 5 gradova diljem županije. Uoči početka, koje je na sam dan Europe, festival se predstavio u Europskom parlamentu u Briselu.
15: Festival glumca nastao je 1994. godine, u vrijeme ratnih nemira, ne bi li pružio svojevrstan otpor i nadu hrvatskom stanovništvu. Član upravnog odbora Hrvatskog društva dramskih umjetnika Boris Svrtan govori, Europa je prirodno mjesto hrvatskog glumca i čovjeka.
16: Naše umijeće, hoćemo li to uspjeti iskoristiti ili doprinijeti toj europskoj obitelji da otvorimo sve svoje kulturne putove prema Europi i da pozovemo Europu da dođe k nama. Zato ovdje prezentiramo i ovaj festival koji je nastao u boli i u patnji i izrodio se u neko, ajmo reći, najljepše kulturno cvijeće koje postoji.
15: Ovaj jedinstveni kazališni festival u Europskom je parlamentu ugostio zastupnik Karlo Ressler.
17: Mislim da je itekako važno i upoznati glumce sa jedne strane sa mogućnostima koje se otvaraju na europskoj razini i u kontekstu nove financijske omotnice nakon 2027. godine sa posebno projektom Agora, ali isto tako i pokazati da je sa druge strane Europska unija puno više od nekakvog suhoparnog političkog projekta i da je ono što nas veže diljem Europe.
15: Svake godine ovaj događaj ima svog počasnog domaćina ili domaćicu iz glumačkog svijeta, a ove godine ta titula pripala glumici s bogatim opusom, Perici Martinović.
18: Moj otac Miša Martinović je bio isto tako domaćin festivala. Veliki glumci poput Neve Rošić, Tonka Lonze, Fabijana Šovagovića, dakle, ovo je za mene izuzetna čast. Prvenstveno i ljubav prema tom kraju Lijepe naše.
15: Predsjednik festivalskog vijeća Joško Ševo ove godine očekuje pravu borbu za uloge i nagrade koje će se dodjeljivati na zatvaranju.
19: On je jako prestižna nagrada, bira se najbolji glumac u Hrvatskoj, najbolja glumica u Hrvatskoj, najbolja zajednička predstava. Sve je iz pozicije glumca i te nagrade imaju iznimno veliku težinu.
15: I zato uoči subotnjeg otvorenja predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika i član festivalskog vijeća Festivala glumca Ivica Pucar poručuje:
20: za kazališnu čaroliju dovoljan vam je glumac i publika. Glumci jedva čekaju doći u Vukovarsko-srijemsku županiju, a tamo je prestiž biti u dvorani i nikad nismo imali problema s publikom. To je jedna ljubav koja raste od prvog dana festivala i vjerujem da će tako biti i ove godine.
15: Za Media Servis, Brankica Ledinski. Sport.
21: Muška stonoteniska reprezentacija protiv Švedske lovi četvrtfinale svjetskog prvenstva u Londonu. Očekivano, Švedska je svladala Mađarsku s 3-0, a u skupini su ostvarili impresivnu pobjedu protiv Kine 3-2, koja prije prvenstva u Londonu nije izgubila susret na ekipnim svjetskim prvenstvima čak 25 godina. Susret je na rasporedu u 18 sati. Večeras saznajemo drugog finalista nogometne lige prvaka. Od 21 sat u Minhenu će na travnjak Bayern i PSG, a prvi susret na Parku Prinčeva završio je 5-4 za Parižane. PSG prošle godine protiv Intera uzeo svoj prvi naslov, dok ih Bavarci imaju 6. Dan ranije svoje mjesto u finalu osigurali su nogometaši Arsenala, koji su pogotkom Sake uzvrtu izbacili Atletico Madrid. Finale se igra u Budimpešti 30. svibnja. Rukometaši Nexa nisu se uspjeli plasirati na završni turnir Europske lige nakon dramatičnog uzvrata protiv Kila. Nakon pobjede u prvom susretu u Našicama 33-30, hrvatski je sastav u Kilu poražen s 30-27, čime je ukupni rezultat nakon dvije utakmice bio izjednačen 60-60. Odluka je tako pala nakon izvođenja sedmeraca, u kojima je Kil bio bolji s 4-2. Ključni trenuci raspucavanja bili su promašaj Ivana Barbića i Ognjena Cenića. Igrač Nexa Tin Lučin:
22: bio nam je cilj zadržati utakmicu do kraja živu, da imamo svoje šanse. Znali smo da će u jednom trenutku doći šansa. Evo, došla je penali, njihovi golmani su morali isto pokazati klasu, tako da imamo za čim žaliti, ali opet ponosni smo kako smo odigrali ove dvije utakmice i pokazali da stvarno možemo igrati na vrhunskoj razini, bez obzira što je Kilu palilo dosta igrača. Mislim da smo stvarno odigrali 120 minuta vrhunskog rukometa.
21: Nek se tako ostaje bez ponavljanja uspjeha iz 2022. godine, kada je stigao do polufinala i na kraju osvojio četvrto mjesto u natjecanju. Održan je 22. po redu olimpijski festival dječjih vrtića pod motom "I ja ću biti olimpijac". Ovo je treća godina za redom da Sportski savez grada Zagreba organizira natjecanje vrtićanaca, a ove godine sudjelovalo 11 vrtića sa 335 djece predškolskog uzrasta te 66 voditelja odgojitelja. Predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba Vjekoslav Šafranić istaknuo je kako je cilj u narednim godinama povećati broj djece i vrtića koji sudjeluju.
23: Da razvijamo sportske navike toj djeci u najranijoj dobi. A znamo kad se u najranijoj dobi su motoričke sposobnosti, pogotovo eksplozivna snaga i brzina, i može testiranjem opredijeliti za koji će sport i klinci biti.
21: Prije početka natjecanja u atletici, malom nogometu i rukometu razgovarali smo i s malim natjecateljima. Evo što su rekli za Media Servis. Zagreb će u subotu ugostiti Block Party, jednodnevni open air događaj koji spaja sport, glazbu, urbani lifestyle i cjelodnevno druženje, te najavljuje novo izdanje Sunset Sports Festivala 2026. Od 12 sati Mažuraničev trg pretvorit će se u aktivnu gradsku zonu u kojoj se odvija program otvoren široj publici, profesionalnoj sportskoj i kreativnoj zajednici, ali i obiteljima. Block Party u Zagrebu uvodi u Sunset Sports Festival 2026. koji će se od 4. do 6. lipnja održati u Zadru. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo, na pomolu novi dogovor o završetku rata između Irana i SAD-a, Iran tvrdi da razmatra ponudu primirja.
0: Slušali ste Vijesti plus medija servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
0: BBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket. Najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimi se s kišom i pljuskovima i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češće na Jadranu i u predjelima uz njega, a poslije podne u unutrašnjosti. Od sredine dana sa sjeverozapada više sunčanih razdoblja, najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, a najviša dnevna između 17 i 21 stupanj Celzija.
0: Medija servis. Najbrža istina.

0: Kulturna samoposluga. Izložbe, kazalište, glazbe i knjige. Uzmi kulturu, osluži se znanjem. Kulturna samoposluga.
1: Drage slušateljice i slušatelji, želimo vam dobar dan. S vama smo u emisiji Kulturna samoposluga u kojoj danas razgovaramo sa slikaricom Katicom Augustinović, čija izložba se upravo može razgledati u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci. Gost nam je zatim izvršni direktor udruge Kvark Saša Lončarić. Na jučerašnji dan bilo je 26 godina od osnivanja ove udruge. Ostanite s nama.

0: kulturna samoposluga. Izložbe, kazalište, glazbe i knjige. Uzmi kulturu, osluži se znanjem. Kulturna samoposluga.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, naša gošća je gospođa Katica Augustinović, slikarica koja je izložila svoja djela u likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci. Gospođa Augustinović, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Pa da čujemo nešto o vašoj izložbi, kako ste se za nju pripremili, što je sve izloženo i što još posjetitelji do 18. svibnja mogu vidjeti.
2: Izložba je retrospektiva mojeg likovnog rada unazad 20 godina. Izloženo je nekoliko ciklusa i u tehnici akvarela, akrila i kombinirane tehnike. Teme su vezane uz more, znači vedute, betine murtera, otoka, maslina i vedute Križevaca, one su vezane uz godišnja doba, ljeto, jesen i zima.
1: Svakako vjerujemo da su posjetitelji bili oduševljeni i na samom otvorenju izložbe.
2: Došlo je dosta mojih prijatelja i znanaca.
1: I ovo nije prva izložba ovdje, to je čini mi se četvrta.
2: Je, četvrta u Križevcima.
1: I svakako dobro je da ste tako nakon nekog vremena odlučili ponovo pokazati sve ono što ste radili kroz to vrijeme. Recite, puno slikate?
2: Pa zadnje vrijeme od kad sam otišla u penziju, više slikam nego prije i to se je i vidjelo na samoj izložbi. To su tri ciklusa. Zapravo sve je vezana uz motive mora i križevaca. Samo su različite tehnike rada.
1: Kojim tehnikama ste radili?
2: U zadnje vrijeme sam radila dosta u akvarelu. Akvarel je jedna teža tehnika, zapravo onaj koju savlada, onda nije, ona je čovjek kad uđe u akvarel, onda je tu doma. Kaže se za akvarel da je teška tehnika zato što vi ne možete sliku popravljati, boja ide direktno na karton, bijela boja je boja bijelog kartona, a ostalo se radi sa bojom direktno i radi se recimo mokro na mokro pa suho na suho u nekoliko etapa.
1: I kao što ste rekli, motivi križevaca, mora, to vas nekako najviše privlači.
2: Pa da, zato jer dio godine provedemo betine, jedan dio u Križevcima i onda je to je rezultat tih mojih motiva.
1: Nađete puno motiva na tim mjestima.
2: Da.
1: Dobro, što imate još možda za reći o ovoj samoj izložbi, pozvati slušatelje, neka dođu, neka vide?
2: Pa evo, ja mogu reći da je izložba jako interesantna i da bi bilo dobro da ju slušatelji pogledaju, da vide malo ovoga jedan različiti pristup likovom izrazu. Motivi su ovako zastupljeni, ovo što sam prije rekla. Evo, izložba je interesantna.
1: I ciklus Plava paleta.
2: Da, i zadnji ciklus Plava paleta, to je opet vezano uz more, to su otoci. Otoci je okruženi s jednim plavetnilom mora i zato se zove, ciklus se zove Plava paleta.
1: A cijela izložba, retrospektiva, dakle željeli ste pokazati ono što ste radili.
2: Da, zadnje vrijeme. Da.
1: Tako je. Gospođo Katice, hvala vam najljepša na gostovanju u našem programu i što ste nam predstavili ovu izložbu.
2: Hvala i vama što ste me pozvali.

0: Kulturna samoposluga. Izložbe, kazalište, glazbe i knjige. Uzmi kulturu, osluži se znanjem. Kulturna samoposluga.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, gost nam je Saša Lončarić, izvršni direktor udruge Kvark. Dobar dan, Saša.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
1: 5.5. osnovana je udruga Kvark. Eto, 26 godina, čini mi se, od 2000. djeluje u Križevcima, pa čestitke uz ovaj jubilej.
2: Evo, hvala vam stvarno lijepa, baš sam se nadio danas dok me vaš kolega nazvao i čestito rođendan. Moram priznati sam spet malo sumom, ali eto, neko brine o takvim stvarima.
1: Pa sigurno, evo, lijepo je da se neki datumi obilježavaju, da bar na ovaj način podsjetimo i na rad udruge, pa znamo kako je udruga osnovana, nije bilo lako u početku, ali bio je entuzijazam.
2: Pa 2000. godine to je bila jedna skupina mladih umjetnika, ljudi koji su željeli na neki način se udružiti i tu kulturnu scenu koja je postojala krajem 80-ih, 90-ih na neki način formalizirati. U samom početku je tu bio gospodin Balog, Saša Živković, Sandra Kantar, onda Benčak, gospođa ravnateljica danas Juran Ratković i mislim njezina sestra, tako da to su bili nekakvi ljudi koji su bili ona kičma i nekakvi inicijatori kod osnivanja same organizacije.
1: Sama udruga Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, nevladina neprofitna organizacija.
2: Nevladina neprofitna organizacija, eto kako ste rekli, 26 godina. Ovih 26 godina napravili smo preko 2000 produkcija vezane za glazbu, film, kazalište, ali prvenstveno za nekakav nezavisni kulturni sektor i mlade.
1: I kroz to vrijeme dajete podršku mladima kroz organiziranje i slobodnog vremena i razne druge aktivnosti?
2: Pa mladi su nam u fokusu od samog početka, znači organiziranje slobodnog vremena mladih, neki zabavni program za mlade, edukativni programi koji su vezani za kulturu, zadnje vrijeme se bavimo i psihosocijalnim programima koje nam financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tako da na neki način sve ono što je mladima nedostaje, što im je potrebno, pokušamo ono uz ono formalno obrazovanje na jedan neformalni način pružiti da ono svoju mladost što kvalitetnije i kreativnije provedu u našoj zajednici.
1: Članica ste i Mreže mladih Hrvatske, možda još nekih asocijacija?
2: Je, Mreže mladih Hrvatske od samog osnivanja, Saveza udruga Klapčer, to su organizacije u nezavisnoj kulturi, članica smo i udruge glazbenih promotera Promo i još sudjelimo određenim partnerstvima i raznim asocijacijama koje su isto vezane za nezavisni sektor i sektor mladih i općenito nekakve policy aktivnosti koje su bitne općenito na nekoj nacionalnoj razini za razvoj sektora.
1: Uh-huh. I vaš rad prepoznat je puno šire od Križevaca?
2: Pa mi jesmo prvenstveno fokusirani na grad Križevce i preko 90% programa radimo ovdje u gradu Križevcima, ali naš rad je i na nekoj nacionalnoj razini prepoznat, radimo nekakve programe koji su vezani za suvremeni cirkus i na nacionalnoj razini i smo članovi ovoga mreže cirkuske rezidencijalne mreže gdje ugostujemo i cirkusante iz područja suvremenog cirkusa na godišnjoj razini i u biti u globalu naše neke aktivnosti prvenstveno program Kluba kulture koji je to prošle godine proslavio 20 godina neprekidnog rada je svakako nešto što je možda ono, nisam sad siguran da ne kažem, ali je jedan od rijetkih klubova u Hrvatskoj koji ima iza sebe toliku tradiciju.
1: Tako je, uz Klub kulture tu je Galerija K2.
2: Tako je, Galerija K2 koja eto već od 2017. djeluje u svom prostoru u dvorištu tamo kod Zagrebačke banke. Godišnje isto isproducira nekakvih 10 izložbenih programa ili programa vezani za vizualnu umjetnost, performance. Dugogodišnji voditelj Saša Živković, eto i od ove godine nova voditeljica Emilija Novosel, tako da eto jedan fokus isto bačen na mlade umjetnika, na nezavisnu kulturu i isto nam je što je bitno da od prošle godine u tom prostoru djeluje i dnevni boravak za mlade.
1: Koliko se on koristi?
2: Pa gledajte, znate, vidimo da ide sve bolje i bolje, sve više se prepoznaje, većinom ga koriste učenici glazbene škole koji ima to pri ruci, imaju na raspolaganju stol i tenis, tople napitke, mjesto za druženje, učenje, glazbu. Tako da u biti vidimo iz mjeseca u mjesec sve bolju posjećenost. Naravno, nismo još zadovoljni, nije to još onako kako bi htjeli da izgleda, ali u svakom slučaju prostor se sve više koristi, mladi ga sve više prepoznaju i mislim da je to nešto što je onak, da je na dobrom tragu i putu da postane ono što želimo.
1: Da, upravo mjesto da se imaju gdje sastajati, okupljati, da imaju gdje provoditi vrijeme, da ne moraju biti na ulici dok čekaju, na primjer, od nastave do nastave.
2: Pa i od nastave do nastave, a i mi smo i stavili neko fokus i na ljude koji, na mlade, to jest naše učenike koji putuju iz prigradskih naselja, da ne čekaju autobuse ili javni prijevoz po lokalnim kafićima ili van, negdje van na zimni, ili ima prostor gdje se mogu na toplom i ugrijati sa tim toplim napicima, i to sve u biti besplatno. To na neki način je onak jedno mjesto koje može pružiti koja se osjeća koja su doma, ne? Tako da sa svojim vršnjacima zajedno mogu i koristiti društvenim igrama i stolnim tenisom i svim onim što sam dnevni boravak nudi. Naravno, to nam je i jedan infopult gdje informiramo i mlade o svim tim aktivnostima koje naša organizacija provodi. Tako da, i zahvaljujući tom dnevnom boravku, smo unazad ovih godinu dana učlanili 5 novih ljudi u organizaciju, tako da eto, ipak ima nekakvih pomaka i ja se nadam da će on možda u ovoj sljedećoj školskoj godini onak zaživjeti punim plućima kako želi. Privučeni su našim radom. Za sad je to vjerojatno ono mjesto gdje se mogu sad družiti i zabavljati, ali siguran sam da kroz neko vrijeme će biti oni koji će nositi određene programe i možda kako se zove biti i nekakvi budući nositelji određenih aktivnosti u našoj organizaciji.
1: Dobro, malo čas smo spomenuli galeriju K2, uz to vežemo i dječju galeriju.
2: Evo, to sam zaboravio, da, dječja galerija koja eto na godišnjoj razini producira isto dvije do tri izložbe. Znači, svake subote se organiziraju od 10 ujutro radionice za djecu, radionice crtanja i slikanja. To nos vodi naš profesor Igor Brkić, ravnatelj škole Vladimir Nazor, i stvarno jako se trudi oko djece, ima jako puno talentiranih mladih učenika i svake godine rade zajedničku izložbu, ali oni koji su možda malo i napredniji, koji duže pohađaju naše radionice i pri kraju svojeg tog osnovnoškolskog obrazovanja, Igor im organizira i samostalnu izložbu. Tako da eto, zadnje smo imali Klaru Maksić, koja je stvarno ono, talentirana cura, i ja mislim da će imati svijetlu budućnost u tom segmentu vizualne umjetnosti.
1: Uvijek se otkrije neki talent.
2: Ma ima talenta u Križevcima puno. Samo svi oni trebaju raditi na sebi i sigurno uz kvalitetan rad sa njima možemo očekivati buduće likovnjake koji će sigurno biti važni dionici na našoj likovnoj sceni.

0: Kulturna samoposluga. Izložbe, kazalište, glazbe i knjige. Uzmi kulturu, osluži se znanjem. Kulturna samoposluga.
1: Uz taj rad svakako imate i niz radionica, imali ste dakle izložbe, radionice, tribine, predstave, glazbena događanja.
2: Stvarno širok dijapazon, znači na godišnjoj razini je oko 100 produkcija, to je nekakav prosjek koji radimo, glazbeni program je nekakva okosnica koja je možda najvidljivija i sigurno da okuplja najviše korisnika i posjetitelja našim programima. Tu sigurno moram spomenuti unazad 2 godine i suradnju sa Uredom za izvoz glazbe Republike Hrvatske koja nas sponzorira sa određenim sredstvima kojima mi u Klub kulture dovodimo i već neka jaka eminentna imena.
1: To je novi glazbeni program Ajmo, jel?
2: Tako je, program Ajmo. Evo godine smo ugostili u krajem veljače i Let 3. Koncert je bio rasprodan. Prošle godine smo imali Kids from the Sky, onda naše lokalne glazbenike u Usponu, Kawasaki Trip, Romanu, Orešnik, Gatuzo, Flaner i dosta toga. Znači u biti u globalu program koji je na neki način pokušava pokriti sve žanrove, osim te nekakve široke, znači nekog programa koji privlači dosta veliki broj naših posjetitelja. Radimo i program Križevci Jazz koji ugostuje jazz glazbenike, renomirane glazbenike s područja Hrvatske, tu i tamo znamo i neko strano ime ugostiti u našem prostoru. Imamo program Massive Vibes gdje na neki način promoviramo tu bas kulturu, novu muziku, DJ program i tako i slično. Tako da u biti osim tog glazbenog programa koji je dosta je širok, jer Križevci imaju na neki način sa svim cijelim širokim programom od svih tih žanrova pokušavamo zadovoljiti potrebe svih naših građana. A što se tiče kazališta, sam dobro poznati Dani smijeha koji eto i ove godine idu početkom listopada, Kufer festival koji evo 10. godinu ide u sklopu Križevačkog velikog sprvišća i ove godine ćemo organizirati neki 10 predstava u ovih 3 dana, tako da je i uz onaj bogati glazbeni program koji je pripremili su grad Križevci, turistička zajednica ove godine, i mi ćemo se predstaviti sa nekoliko, mislim 3 predstave idu dnevno. Ove godine smo isto malo digli na jednu višu razinu gdje ugošćemo i jednu skupinu iz Austrije koja bi trebala napraviti na finalni veliki vatreni show u nedjelju. Tako da u biti u globalu, osim i onog što smo pričali likovno o glazbi, o kazalištu i tom suvremenom cirkusu i radionicama, pokušavamo u Križevcima sve te neke nove umjetničke forme, nekakvu novu umjetnost i kulturu koja se rađa i koja je u nekim začecima promovirati građanima, prvenstveno mladima, ali svima onima koji imaju afiniteta prema urbanim i kulturnim sadržajima.
1: Teško je sada sve nabrojiti, puno je toga
2: i puno toga se još sprema. Na neki način dolaze neke nove generacije i Kvark se isto sam iz godine mijenja, transformira. Jednostavno ljudi koji ulaze u organizaciju donose nekakve nove forme, nekakve nove oblike, načine komunikacije,

0: upravljanja. Tako da, eto, i Quark isto evoluira s vremenom.
1: Što drugo nego, još da kažemo možda što slijedi sada?
0: Pa ono što je možda zanimljivo za najaviti, eto, u subotu od 21 sat radimo, Križevci Jazz organizira i predstavlja duo Mate Matišić i na violini je poznati zagrebački violinista Marko First. Tako da u biti od 21 sat predstavljamo jednu Gypsy Jazz poslasticu, ulaz je slobodan, pa tako da svi posle gastrofesta koji je to isto u subotu mogu navratiti do nas i uživati u kak se zove, jednoj jazz poslastici. Sljedeći vikend nas očekuje u galeriji K2 nova izložba. Klub mladih organizira kviz za srednjoškolce koji je to iz mjeseca u mjesec sve popunjeniji i na neki način svi se pripremamo, fokus nam je stavljen na Križevačko veliko sprovišće, na Kufr festival koju govorimo već za mjesec dana kreće cijela manifestacija, tako da smo u pripremama za to i glavni fokus nam je sad da na neki način završimo sezonu, ovaj dio sezone sa, kak se zove, Kufr festivalom.
1: Tako do ljeta.
0: Tako do ljeta, onda malo, mislim, imamo program koji organizirat ćemo u tom dijelu od Spravišća pa negdje do 15.7. glazbene radionice koje će se održavati nešto u Klubu kulture, nešto u ovoga galeriji K2, DJ radionice, radionice skupnog muziciranja, i to će biti tipa dvotjedne radionice na dnevnoj bazi, dok su naši učenici na školskom dopustu i tako dalje, da im nekako potpunimo i slobodno vrijeme, da provode ga kreativno i da imaju mogućnosti nešto i naučiti. Tako da negdje do 15.7. kada idemo svi zajedno na kolektivni godišnji, kreće onaj dio sezone od jeseni gdje vas očekuje isto puno toga i od glazbe i od, evo, mislim, fokus je nastavljen na Dane smijeha, na taj kazališni program koji tri dana ide u prostoru velike dvorane Hrvatskog doma, u suradnji s Pučkim učilištem, gradom Križevcima, tako da, eto, čeka nas jedna zanimljiva sezona u svakom slučaju.
1: Saša, hvala lijepo na razgovoru, pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vama na praćenju.
1: Cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovime smo stigli do kraja naše današnje emisije Kulturna samoposluga. S vama smo opet u sljedeću srijedu od 17.30, a do tada vas srdačno pozdravljamo i do slušanja.
2: Kulturna samoposluga. Izložbe, kazalište, glazbe i knjige. Uzmi kulturu, osluži se znanjem. Kulturna samoposluga.

0: 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
1: Osamnaest je sat.

0: sam Anton Perović, dobar dan. Nema novosti vezanih uz izručenje Vedrana Pavleka Hrvatskoj, potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Podsjetimo, Pavlek je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, a uhićen je prošlog petka u Kazahstanu te se očekuje njegovo izručenje.
1: U Kazahstanu isto nisu očito tako brzi, ja sam siguran. I ponovit ću ono što sam rekao, na njemu je u kom smjeru i kojom brzinom će se pojaviti u Hrvatskoj. Da li će koristiti pravna sredstva ili neće, u ovom trenutku tih informacija još nemamo. Sve ćete saznati na vrijeme.
0: O bivšim zatvorenicima, beskućnicima i drugim marginaliziranim skupinama često se izvještava šturo i senzacionalistički, stoga su mlade novinarke kroz međunarodni projekt Insight učile kako to promijeniti. Predsjednik Centra za istraživačko novinarstvo Saša Leković.
2: Tog je toliko malo da nažalost to je mala kap u moru. Bez tih malih kapi se ne može ni stvoriti neko more empatije, ljubavi i odgovornosti prema onima koji su u najviše upotrebi. Glavni smisao ljudskog života je da pomogne onima kom je lošije.
0: Foaje Hrvatskog narodnog kazališta u nedjelju u 19 sati bit će domaćin promocije knjige Umjetnost između ideje i ideologije autora Dimitrija Popovića. Naglasak je na riječi između, jer umjetnost traži slobodu, afirmaciju ideje i svoj status samostalne discipline, koja često zna biti zloupotrebljena, istaknuo je u razgovoru za medija servis Popović.
3: Radi se o knjizi koja tretira neka opća društvena pitanja, kao što su, na primjer, identitet, sloboda, totalitarizam, žrtva, kazna, pornografija.
0: Večeras saznajemo drugog finalista nogometne lige prvaka. Od 21 sat u Minhenu na travnjak će Bayern i PSG, a prvi susret na parku Prinčeva završio je 5-4 za Parižane. PSG je prošle godine protiv Intera uzeo svoj prvi naslov, dok ih Bavarci imaju 6. Dan ranije svoje mjesto u finalu osigurali su nogometaši Arsenala, koji su pogotkom Sake u uzvratu izbacili Atletico Madrid. Finale se igra u Budimpešti 30. svibnja. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češće na Jadranu i u predjelima uz njega, a poslije podne unutrašnjosti. Od sredine dana sa sjeverozapada više sunčanih razdoblja, najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, a najviša dnevna između 17 i 21 stupanj Celzija.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Servis. Najbrža istina.

0: kada znam da netko kao ti postoji, ja opet brojim zvijezde i opet sam...
1: 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4

0: sam Anton Perović, dobro večer. Nazire se rješenje krize sudbene vlasti u Hrvatskoj. Vladajući će podržati kandidatkinju predsjednika Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda, no očekuju od oporbe da podrže tri kandidata za suce Ustavnog, kako bi prema riječima premijera Plenkovića razriješili blokadu koju su sami uzrokovali.
1: Sve je izvjesnije da će parlament izglasati novu predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da će vladajuća većina podržati prijedlog kandidatkinje Mirte Matić, koji je poslao predsjednik Zoran Milanović, fokus se opet vratio na izbor troje sudaca Ustavnog suda bez čijeg je imenovanja to tijelo paralizirano. Iako ga je HDZ ranije uvjetovao izborom čelnika Vrhovnog suda, sada se situacija mijenja, a premijer Plenković tvrdi. Predložena tri kandidata oporbi bi morala biti po volji, jer na njih ranije nisu imali zamjerke na odboru.
2: Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju, nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli dva tjedna ni protiv Bajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija, namjerna, ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao.
1: O svemu se oglasio i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je objavio da je premijer konačno priznao da su mu ucjene i paketi bili pogrešni. Nakon 14 mjeseci HDZ-ovog odugovlačenja konačno možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon toga slijedi lekcija broj 2. Prestanak javnog ponižavanja Ustavnog suda i povratak demokratskim standardima, objavio je Dončić.
3: Plenković mora shvatiti da ne može govoriti o ustavnim sucima na način kako on to govori. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje. To mora biti transparentan, javan i argumentirani proces.
1: HDZ-ov Nikola Mažar naglasio je kako se neizborom sudaca bliži blokada ikakvog rada Ustavnog suda, a za neriješeni problem obrušio se na oporbu koju je poručio.
4: I sada svjedočimo blokadi Ustavnog suda. Da li je nekome u interesu da takav sud ostane dalje? Da li je nekome u interesu da protuustavna ponašanja u budućnosti da ne budu sankcionirana? To ćemo vidjeti. Ono što Hrvatska demokratska zajednica u svakom trenutku je stavljala u prvi plan, to je popuna i Vrhovnog suda i Ustavnog suda.
5: Slušali ste Odjek dana Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Zajedno u svemu. Otvoreno, ravnopravno i s poštovanjem. Zajedno u svemu. Emisija o društvu koje uključuje.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, u današnjoj emisiji Zajedno u svemu s nama je Martina Benjak-Brezjan iz Udruge Maslače Križevci. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Aktivnosti uvijek ima puno što se tiče maslačaka, uvijek su negdje prisutni, radi se puno, ima projekata, a Martina kao voditeljica projekta Zajedno smo jači, vjerujemo da je to isto tako jedan važan projekt za vašu udrugu.
2: Pa da, to je naš drugi EU projekt koji smo prijavili, znači, kao nositelji sa partnerima. Projekt nam je počeo sa 31.3. ove godine i traje nam do 31.3.2029. godine, znači na 36 mjeseci. Cilj mu je osiguravanje pružanja socijalnih usluga u zajednici radi povećanja uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti, a to su naši članovi, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s invaliditetom, a i njihovi roditelji i udomitelji.
1: Teško je doći do nekih projekata, ali vi ste uporni.
2: Pa da, znači mi se prijavljamo na sve moguće natječaje na koje smo mi relevantni prijavitelji prema našem statutu i našim djelatnostima.
1: Tako je, ovaj projekt vjerujemo da je dosta važan, naravno vrlo važan za članove, za korisnike, pa što on zapravo obuhvaća?
2: Pa on obuhvaća radionice za, znači, sa osobe s invaliditetom kroz 36 mjeseci. Neke od radionica su, znači, psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom koja se provodi svaki tjedan. Radionice financijske pismenosti osoba s invaliditetom kako bi ih uputili u vrijednost novca, u baratanje karticama, plaćanje računa, odlasci u dućan, odlasci u banku. Također imamo program Sportom do zdravlja koji uključuje isto osobe sa invaliditetom, znači tu ćemo ići opet na stadion kako smo imali prije jedan projekt sa atletskim klubom, različite vježbe, nabavit ćemo dvije sprave dolje na našem igralištu u Gundulićevoj ulici za vježbanje koje će biti prilagođene osobama s invaliditetom. Također imat ćemo glazbenu radionicu s elementima muzikoterapije za osobe s invaliditetom koje nam, će nam provoditi Ana Šimunec, profesorica iz glazbene škole. Također imat ćemo plesne radionice za roditelje i udomitelje i osobe s invaliditetom da ih uključimo, da se zajedno malo povežu. Imat ćemo maslačkov rehabilitacijski vrt, to smo dobili gredicu u Magdinom vrtu, tamo u vojarni, gdje ćemo saditi povrće, cvijeće, izrađivat ćemo mirisne sapune od cvijeća, neke kremice i tako.
1: Iako maslačci imaju i sami svoj vrt, pa već znaju puno toga.
2: Pa da, mi imamo Gundulićeve svoj vrt koji redovito obrađujemo i oni sade, ali ovo je kao neka nadopuna toga gdje se oni malo će ipak maknuti iz Gundulićeve ulice, tako da smo dobili tu gredicu na Magdinom vrtu.
1: Dakle, ima puno toga što se događa, što da. Ste od toga već i odradili?
2: Pa krenuli smo sa tim psihosocijalnim podrškama, posadili smo vrt, ovaj tjedan krećemo i sa psihosocijalnom podrškom za roditelje i udomitelje, znači Zajedno smo jači koje će provoditi socijalni pedagog, dva puta mjesečno će imati okupljanja.
1: To je vrlo važno za roditelje i udomitelje.
2: Je, vrlo važno je da se oni nađu, da razmijene iskustva, da im se pruži podrška u njihovom svakodnevnom životu i brizi za svoje članove.
1: Da, jer to nije sigurno lagano.
2: Pa nije sigurno, 24 sata na dan, da.
1: Tako je, osim ovog vremena što odvajaju da dođu u udrugu, to im jako dobro dođe.
2: Da, to im svakako dobro dođe, jer u razgovoru s njima došli smo do toga da im je to potrebno. Znači svaki razgovor koji krene 5 minuta i pola sata potraje, došli smo do zaključka da ipak im treba uz nekakvo vođenje da se oni mogu raspričati svoje probleme, ali da im neko pruži podršku i možda rješenje tog problema.
1: Tako, lakše se nose s time onda i tako. Vjerujem da i ojača ih.
2: Da, to svakako sigurno.
1: Tako je, upravo im je to vrlo važno kako bi mogli i dalje naravno provoditi sve te sate sa svojim maslačcima.
2: Da, sa svojim korisnicima koji su udomitelji ili svojom djecom, jer ipak to je teško roditeljstvo i mislim, svaki udomitelj trebamo skinuti kapu koji ima osobu sa invaliditetom i odlučio se na taj potez.
1: Upravo udruga je zato i dobro došla i korisna.
2: Da, da. Znači mi svakodnevno pružamo podršku našim članovima.
1: Ima li još nešto iz ovog projekta Zajedno smo jači, što još nismo rekli?
2: Imamo jedan ciklus radionice ili prakse, pružite nam priliku. Znači to smo osmislili tako da bi naši korisnici išli u neki kafić, restoran ili nešto gdje bi ih podučili kako znači mogu poslužiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti, nakon toga naplatiti, znači vratiti mu novce kad on plati. I to je povezano sa ovom radionicom financijske pismenosti, da ih prvo osposobimo vrijednosti novca, pa onda da oni krenu, da dobe na važnosti, da su oni malo važni, da mogu biti na neki način punopravni članovi zajednice.
1: Tako je, to im puno znači. Oni su stvarno i veseli kada nešto dobro naprave i saznaju nešto novo.
2: Da, da, to im je. Kad ih neko pohvali, to im je ono, najveća nagrada.
1: Lijepo, ima još nešto?
2: Pa, to je to tom projektu.
1: To je to tom projektu, dakle, da. On će još trajati, pa onda svakako će biti jako koristan.
2: Da, mislim, važno je naglasiti da nam je tu partner grad Križevci. Mi djelujemo u prostoru grada, znači kuća Gundulić je u vlasništvu grada. Oni nam pružaju podršku u provedbi ili imaju iskustva u provođenju EU projekata. Mi imamo malo manje, ali oni imaju više i njihovi zaposlenici, te Hrvatski zavod za socijalni rad nam je partner. Znači mi surađujemo sa našim područnim uredom, jer naši svi korisnici su nekakvi korisnici prava i socijalne skrbi, tako da onda smo s njima išli u partnerstvo.
1: Takva suradnja vam je vrlo važna i dobra.
2: Da, dođe. To nam je svakako njihov kapacitet, ljudi koji imaju stručnu podršku nam mogu pružiti.
1: Udruga Maslačak ima stvarno brojne aktivnosti. Nastojite uključiti članove upravo u društvo, u zajednicu?
2: Pa da, znači mi idemo, koje god događanje u gradu, mi posjećujemo, znači on, dobro, ako je neka kiša ili nešto pa ne možemo, ali sad smo sudjelovali kad je bilo obilježavanje dana grada, došli su tu, vidjeli su, kad posjetili su sajam cvijeća i tako.
1: Sve i to veseli.
2: Da, svaki odlazak u grad ih veseli.
1: Znamo da posjećuju gradsku knjižnicu redovito.
2: Da, i jednomjesečno imaju radionice u gradskoj knjižnici.
1: Osim toga imate još i također i brojne aktivnosti, bila je to i aktivnost humanitarna utrga, hoda i trči, vozi za Maslačak, a bit će još jedna.
2: Da, imamo još jednu u najavi, znači cijeli idući tjedan od 12.5. do 16.5. obilježavamo Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama, imamo svaki dan neko događanje. Tako da 12.5. imamo susret udruga u centru Marijapoli Faro gore u Gornjem gradu, gdje nam dolazi 8 naših prijateljskih udruga. Znači udruga iz Svetog Ivana Zeline, Đurđevca, Koprivnice, Čakovca, Darovara, Bjelovara, Čazme i Ludbrega, te naši članovi. Računamo da nas bude oko 120-130 sve ukupno. Mi smo to osmislili tako da oni dođu, pa imamo neki program i nakon toga druženju s ples, jer našim članovima je ples ono što ih veseli. Kava i ples.
1: To im je najdraže. Dobro, taj susret udruga znači organizirate, a i vi idete na takve susrete isto drugih udruga.
2: Da, većina udruga organizira jednom godišnje takve susrete. To nam je prilika da se korisnici podruže, a mi ostali razmijenimo iskustva, probleme ili neke ideje. Tako,
1: uvijek dobro dođe.
2: Da.
1: Što ćete još u tom tjednu imati?
2: Pa imamo 13.5. imamo radionicu s učenicima gimnazije. 15.5. obilježavamo dan Nacionalni dan osoba s intelektualnim tu na trgu, znači od 9 do 11 sati će naši članovi dijeliti prigodne letke, poklone članovima i osvještavati ih o osobama s intelektualnim teškoćama. A 16.5. imamo znači tu drugu humanitarnu utrku, 105,5 krugova za udrugu Maslača, koja počinje u 16 sati i trči se 5 sati, znači da bi se otrčalo tih 105,5 krugova s ciljem isto podizanja svijesti osobama s intelektualnim i osobama koje ne mogu ni trčati ni hodati.
1: Još jedna vrijedna aktivnost.
2: je jedna velika aktivnost, puno je truda uloženo, znači naš Alen je inicijator, idemo u suradnje sa atletskim klubom u to, tako da evo, jedva čekamo i nadamo se lijepom vremenu.
1: Što možemo još reći osim ovoga, imate još kakvih najava?
2: Pa 25. pošto smo dotakli se ovog EU projekta, imamo i početnu konferenciju tog projekta u 10 sati u multimedijskoj dvorani u knjižnici. I tako, planiramo se prijaviti na Hrvatska volontira, tako da ćemo pozvati iz drugoga volontere da nam se uključuju naše aktivnosti.
1: I uvijek imate nešto.
2: Da, stalno je nešto.
1: Ili negdje ovako, kao što ste rekli, u knjižnici ili u Gundulićevoj. Čuli smo i da vam je obnovljena fasada.
2: Da, fasada nam je, da, oprana nam je fasada, friško i krov. Jedan gospodin iz Vrbovca, mislim, neko se zna sa nekim uvijek i tak, kroz razgovor smo ga pitali da li on to, mi smo išli prvo pitati da li koliko to košta, naravno uvijek tak, i onda je uz razgovor, pa mogli bi to besplatno, pa može, da pače, i dečki su to nam odradili, tako da nam je kućica sad nova.
1: Lijepo je da ima dobrih ljudi.
2: Je, stvarno.
1: Da, ima dosta onih sponzora koji vam se odazivaju i posebno pred neke blagdane i tako.
2: Pa da, dosta ljudi nam uplati novce na račun za koje se iznenadimo. Kad vidimo na računu, onda ih mi kontaktiramo, uvijek nađemo neki kontakt ili neki hoću biti anonimni, pa ih niti ne objavljujemo na našoj web stranici, tako. Ali stvarno ima ljudi, imamo dvoje ljudi koje nam mjesečno redovito trajnim nalogom neku svotu uplaćuju i tako.
1: Lijepo je da ima takvih ljudi, kao što sam rekla, i nadamo se da će ih biti još. Uvijek vam donatori i svako financijska sredstva dobro dođu za vaš rad.
2: Pa i financijska i materijalna.
1: I materijalna,
2: znači,
1: da.
2: Mi smo dužni recimo korisnicima svakodnevno osigurati jedan topli obrok putem socijalnih usluga, tako da mi trošimo dosta novaca na namirnice, jer je naših korisnika 25 do 30 svakodnevno, i tako da nam sve te i materijalne stvari i namirnice dobro dođu.
1: Možemo reći, ako netko ima višak nečega od namirnica što smatra da bi bilo dobro došlo, može k vama uputiti.
2: Može svakako nam donijeti.
1: Gundulićeva 67.
2: Je, Gundulićeva 67.
1: Tako je, posebno, evo, kao što sam rekla, i za blagdane, ali i svakodnevno, i oni se i uče i kuhati dolje.
2: Da, mi spremati. Znači, uz to da smo im dužni osigurati jedan obrok, ali ne kuhamo mi njima, nego oni zajedno s nama kuhaju, znači sa kolegicama, radnim instruktoricima, pripremaju, znači obroke, sjeckaju, peru povrće, dinstaju, mažu ako je neki namaz, kuhaju si kavu, kapućino, znači to je kao njihova neka radna terapija. U biti sve naše aktivnosti kao njih potiču na samostalan život jednog dana. Da li će to biti ili neće, ali cilj nam je da si bar znaju skuhati kavu, čaj, uzeti vodu sami, koji mogu naravno, ili nešto dijela pripremiti.
1: Peku se kolači, pleše se, pjeva, rođendani se zajedno slave.
2: Da, rođendani, to je jednomjesečno, svi korisnici koji imaju taj mjesec slave rođendan, znači speku si tortu, pice, naručujemo, pice su glavne taj dan i tako, veselje uglavnom.
1: To im puno znači.
2: Da, pjesma, ples, to im je glavno.
1: To im je najdraže. Da. I kad imate neku aktivnost, kao što su to recimo i te vaše radionice i vaši ručni radovi, odnosno što i oni rade uz pomoć voditelja, da, i voditeljica, i kada se to, znamo, za blagdane, Božić, Uskrs i tako može nabaviti, sve to vam dobro dođe i upravo i za materijal za daljnje radionice.
2: Pa da, znači nabavu. Sva ta financijska sredstva, ljudi znaju reći, joj, vi stalno nešto skupljate. Ma ne skupljamo, nama je cilj ljude potaknuti da se uključe, znači naši korisnici moraju nešto raditi, to je prvo, a nama je cilj da to prezentiramo ljudima. Mislim, mi skupimo donaciju za to, nakon toga mi to sve polažemo na naš žiro račun i kupuju se, znači, namirnice za obroke, daljnji materijal koji nam treba, recimo sad smo sadili vrt pa se kupuje luk ili sve što treba posaditi ili tako.
1: Tako da je uvijek aktivni ste. Da. Jesmo li još nešto zaboravili?
2: Pa evo, spomenula bi da nam je sad zadnji mjesec provedbe poludnevnog boravka, znači trogodišnjeg ciklusa, koje smo pružali za 20 osoba s intelektualnim teškoćama, također sad novi plan za idućih 3 godine radimo, tako da ćemo se to prijaviti, nadamo se prolasku.
1: Da, najgore je s tim natječajima kada se, kada čovjek i projektima, kada čovjek prođe na projektu pa da se to poslije ugasi.
2: Pa da, znači to nam je i ljude kad zaposlimo i korisnici se naviknu na neke aktivnosti i onda je kao projekt završi. Mislim, mi prijavljujemo nastavke svih projekata jer nam je to cilj neki kontinuitet i korisnici su naučeni na neku šprancu toga da se to određeni dan provodi. Nekad imamo prekid, znači prestane financiranje pa 2-3 mjeseca i više čekamo nastav. Mi provodimo i dalje te aktivnosti jer jednom kad stanemo jako teško je opet im to krenuti. Tako da ono, nadamo se da će oni odobiti. Mi ćemo i dalje provoditi poludnevni boravak, možda s manjim intenzitetom troškova, ali ćemo ga provoditi do ne odobri. Nadamo se da će odobriti idući ciklus.
1: Tako da se
2: godine
1: barem nastave družiti.
2: Da, da, da. Jer oni svakodnevno dolaze. Evo, od danas smo i produžili im boravak za 2 sata. Bili su uvijek 4 sata. Sad smo da 6 sati budu. Tako da, ono,
1: ljepše je njima, ljepše roditeljima, udomiteljima.
2: Pa je, sigurno. Mislim, druže se sa svojim vršnjacima. Nisu doma. Sad će doći ljetno vrijeme, bit će vruće, nikud neće moći. Mislim, tamo imamo i klimu i naša velika terasa je, tako da će se družiti tamo.
1: I već su se navikli na to.
2: Da.
1: Da odlaze u maslačak, u kućicu žutu. To bi bilo to ili ima još nešto?
2: Pa mislim da bi to bilo to. Možda bi još spomenula da smo mi pružatelji usluge osobne asistencije koja se često sad spominje po medijima, da imamo 15 korisnika usluge osobne asistencije, imamo 13 zaposlenih osobnih asistenata i nadamo se, evo sad kad krene odobravanje novo, da će neki naši članovi koji do sad nisu imali pravo po zakonu dobiti osobnog asistenta kako bi im olakšali život.
1: Tako je, to je puno znači.
2: Pa da, puno znači i njima i roditeljima, puno znači koji skrbe za njih 24 sata dnevno, da ipak dođe asistent, pomogne im okupati korisnika koji je u krevetu, nahraniti ga, staviti u kolica da ga malo ispelja van na zrak i tako.
1: Evo, imate puno aktivnosti. Martina, hvala najljepša za sada, pa se opet čujemo da nastavimo razgovor o tome što ste napravili, što se još planira, jer uvijek nešto planirate.
2: Hvala vama, doviđenja.
1: Do slušanja.

0: njegovom značenju.
1: Tako, evo, svake godine se obilježava i tjedan i dan Crvenog križa, znači 8.5. obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a sve u znak počasti Henryu Dinanu, utemeljitelju međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Taj tjedan i dan Crveni križ obilježava kako bi se odala počast humanitarnim vrijednostima i zapravo podsjetilo na važnost pomaganja ljudima u potrebi. Ovi datumi vezani su uz rođendan Henrya Dinana, 8. svibnja, on je osnivač međunarodnog pokreta Crvenog križa i polumjeseca, kao što smo rekli, i on je svojim djelovanjem potaknuo razvoj organizirane humanitarne pomoći nakon što je svjedočio groznim stradanjima ranjenika u ratu. Evo, obilježavanjem ovog dana i tjedna želi se istaknuti načela humanosti, nepristranosti i solidarnosti koje su naša osnovna načela, zahvaliti i volonterima i djelatnicima na njihovom predanom radu kroz cijelu godinu u svim aktivnostima koje provodimo, potaknuti naravno na građane na uključivanje u humanitarne aktivnosti i sve ostale aktivnosti koje Crveni križevi na svom području provode i na neki način podići svijest o važnosti pomoći u krizama, ali i svakodnevnim situacijama. Drugim riječima može se ukratko reći da to nije samo neko simbolično obilježavanje tog datuma, nego je zapravo i prilika da se ljude potakne na konkretno djelovanje i brigu za druge. Evo, Crveni križ u Križevcima već dugi niz godina, kao i ostali Crveni križevi, djeluje kao oslonac u kriznim situacijama, ali i u svakodnevnom životu, pružajući i pomoć, i edukaciju, i brigu za zdravlje građana, a ovaj tjedan posvećen je upravo tim vrijednostima, znači nesebičnosti, zajedništvu i brizi za druge. Evo, tijekom mjeseca svibnja, kao što smo spomenuli, tjedan Crvenog križa se obilježava od 8. do 15. petoga, započinje s danom Crvenog križa, koji je 8. petog. Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i ove godine organizira niz aktivnosti u povodu obilježavanja ovih dana, pa evo, osvrnut ću se na neke koje se događaju i u samom tjednu, ali i u oči tog tjedna. Prva od aktivnosti koja nam dolazi je promoviranje akcije dobrovoljnog darivanja krvi, koja se održava evo u prostorima motela KTC Nikole Tesle 20. Akciju imamo u srijedu, četvrtak i petak, znači 6., 7. i 8. svibnja. S tim da je 6. i 7. svibnja, odnosno u srijedu i četvrtak od 13 do 17 sati, a 8. 5. u petak od 9 do 13 sati. Pa evo, koristim ovu priliku da pozovem sve dosadašnje darivatelje koji su u mogućnosti pristupiti akciji, ali da evo možda i uoči ovog tjedna Crvenog križa, kad nastavimo sve potaknuti i na humanost i na uključivanje u akcije Crvenog križa, da možda i nekog u svom susjedstvu animiraju, pozovu i potaknu na to da i sami postanu darivatelji krvi.
2: Uvijek ističemo koliko je važno darivanje krvi, koliko je krv važna za spas života i zdravlja unesrećenih i oboljelih.
1: Tako je, to uvijek nastavimo istaknuti. Uvijek ističemo kako jedna doza može spasiti čak i do 3 života i zaista svaka prikupljena doza je od velike pomoći, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima koji nam se polako približavaju, kada se nažalost i broj operacije i raznih drugih zahvata povećava, a naravno bez dostatnih doza krvi se nijedna od njih ne može izvršiti. Tako da evo, apeliram na sve građane koji mogu da se odazovu i podrže ovu našu akciju.
2: U Križevcima ima dosta darivatelja i koji su više struki.
1: Tako je, ima dosta darivatelja koji su više puta darovali krv. Nadamo se da će nam se broj žena i u budućim godinama nešto malo povećati, jer prednjače muškarci, što nam je naravno drago da imamo darivatelje, ali evo, možda da nam se i žene malo uključe da postanu višestruki darivatelji ili samo darivatelji. Jer uvijek nam je drago kad nam i dođe novi darivatelj i pogotovo kad motivira možda nekog drugog još da se priključi akcijama darivanja krvi.
2: A posebno mladi.
1: Tako je, naglasak je uvijek na mlade, jer znamo da i zbog svog školovanja odlaze u druge gradove, ali jednom kad postanu darivatelji krvi, bez obzira u gradu u kojem se nalaze, uvijek se može naći neka akcija koju organizira Crveni križ ili Zavod za transfuziju i uvijek se može, kad postane darivatelj krvi, ako i nije u Križevcima, u nekom drugom gradu realizirati to davanje.
2: Tako je, poziv, svi koji žele, koji mogu, neka dođu, ujedno kontroliraju i svoje zdravlje.
1: Tako je, tako je. Evo, poziv svima da dođu i evo, čekamo ih s radošću. 7.5. Održava se prijem kod župana Koprivničko-križevačke županije gospodina Tomislava

0: Stanislava Golubića za predstavnike Crvenih križeva na području naše županije, ali i ekipa mladih i podmlatka koje su se plasirale na državno natjecanje, te njihovih mentora koji su ih pripremali i zahvaljujući kojima su zapravo i postigli ovaj lijepi uspjeh. Osim toga, 7.5. se održava i demonstracija prve pomoći na vježbi evakuacije koju održava dobrovoljno vatrogasno društvo iz Kalnika, pa evo nekoliko naših zaposlenika i volontera sudjelovat će i na toj vježbi da malo i demonstriraju prvu pomoć. Nakon toga nam slijedi sam dan, dan Crvenog križa, to je 8.5. kao što smo rekli. Evo tu nam je otvorenje međunarodne izložbe Čipke koja se održava po drugi puta u Križevcima. Pa evo samo nekoliko informacija vezano uz to. Organizatori izložbe su Gradsko društvo Crvenog križa Križevci koje je nositelj, te Turistička zajednica grada Križevaca, a autorica projekta je Mina Baričević, svi već dobro znaju, ona dugi niz godina provodi radionice i tečajeve izrade čunčane čipke. Zaista kroz njene radionice prošlo je preko 100 čipkarica. Nadam se da su nastavili i dalje raditi čipku za one koje možda više ne viđamo. Ali ako ne, evo i tokom ove godine, ako netko želi i osvježiti svoje znanje ili ponovno proći tečaj, bit će tokom godine organiziran ponovno tečaj kao i svake godine, pa može se tu malo obnoviti znanje. A što se same izložbe tiče, ona će se održati u Turističko-informativnom centru ovdje na Trgu Josipa Jurija Strossmayera broj 5 od 8. do 10. svibnja, a sudjelovat će velik broj izlagača iz domaćih i stranih čipkarskih centara. Samu izložbu pratit će radionice, demonstracije, izrade pojedine čipke, a neki od ciljeva izložbe su da se obilježi evo već 12. godišnjica kontinuiranog čipkarstva u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, da se evo uključi, kao što je to bilo i prije 2 godine, velik broj posjetitelja održavanjem raznih kulturnih programa te radionica koje su u samu izložbu. Jedan od ciljeva je također i poticanje umjetničkog amaterizma, razvoja čipkarstva u Križevcima kao i cijeloj zapravo Koprivničko-križevačkoj županiji uz promicanje tradicije i običaja. Ovom međunarodnom izložbom čipke Križevci se pozicioniraju među čipkarske centre s tradicijom održavanja međunarodnih izložbi čipke i na taj način se približavaju javnosti i čunčana čipka i način izrade same čipke. A evo htjela bih spomenuti da se znači nekakva suradnja među gradovima tu promovira, odnosno i proširuje na međugradske, međužupanijske i međudržavne suradnje, s obzirom da nam sudjeluju čipke iz Bjelovara, Lepoglave, Ozlja, Sikirevaca, Splita, Primoštena i Ljubljane. Evo tu bih samo htjela spomenuti kako je poziv za ovu međunarodnu izložbu čipke bio i za Cipar, s obzirom da se i na Cipru evo izrađuje čunčana čipka kao i u Križevcima. U početku je dobili smo potvrdu kako dolaze, no nažalost zbog nekih komplikacija morali su odustati, ali evo nadamo se kad ćemo za 2 godine ponovno imati izložbu da će možda tad moći sudjelovati. I još jedan od onih glavnih ciljeva je to je poticanje volonterstva u realizaciji ovog projekta, jer evo da bi se i ta dežurstva mogla održati i sve, naravno potrebni su vam volonteri koji će biti tamo dok evo čipkari možda pogledaju neku znamenitost našeg grada ili imaju pauzu. Još jedna od aktivnosti u tjednu Crvenog križa nam je i prijem kod gradonačelnika Tomislava Katanovića za predstavnike Gradskog društva Crvenog križa Križevci. On će se održati 11.5. a uz nas iz Crvenog križa sudjelovat će nam ekipa mladih koje se plasirale na državno natjecanje i također njihovi mentori. Evo tu bih htjela zahvaliti gradu koji nas svake godine i podržava i primi, i ove godine se evo baš ukazala prilika kad se naša ekipa plasirala na državno natjecanje nakon dugo godina da ih evo i gradonačelnik primi.
1: A možda kada evo se to spominje, upravo da ih i pohvalimo i kažemo nešto o državnom natjecanju.
0: Tako, evo, državno natjecanje mladih iz prve pomoći nam se također održava u tjednu Crvenog križa, odnosno 15.5. sve je to u sklopu, u sklopu obilježavanja tjedna. U kategoriji mladih na međužupanijskom natjecanju koje je održano u Koprivnici su nam se na to natjecanje plasirali, znači, ekipa mladih gimnazije Ivana Zakmarija Dijankovečkog iz Križevaca i ekipa podmlatka iz Gornje Rijeke. Ekipa podmlatka osvojila je sjajno 3. mjesto, evo zaista moram im čestitati i na tome i na angažmanu i njihovih mentora i svemu, a evo ekipa mladih iz gimnazije osvojila je 1. mjesto i na taj način se plasirala nakon evo dugog niza godina na državno natjecanje koje će se održati 15. svibnja u Labinu.
1: Evo, čestitke njima na tome što su postigli, naravno čast je sudjelovati, a nadamo se da će što bolje prezentirati.
0: Tako, evo, zaista moram pohvaliti ekipu, htjela bih spomenuti da je njihova mentorica Magdalena Markešić, ali s njom je zapravo puno radila i gospođa Gordana Pintarić-Kovač i doktorica Tara Radić, zapravo njih, bez obzira tko je službeni mentor na papiru, zaista su sve tri dale veliki doprinos i veliki trud u pripremi djece, jer evo, htjela bih naglasiti da oni su iz naše križevačke gimnazije, a na međužupanijskom natjecanju uspjeli su pobijediti 2 medicinske škole, tako da evo to tako je zaista veliki uspjeh i čestitke svima. A uz mentorice evo koje sam spomenula, htjela bi evo spomenuti članove ekipe. To su Oliver Srbljinović, Zora Šojat, Paola Bukovčan, Juraj Resler, Nika Bermanec i Ema Navoj. Evo, zahvaljujem i njima i mentorima i na trudu, oni su vježbali i ovu subotu i zaista se puno pripremaju i nadamo se dobrom rezultatu, ali kao što ste i sami rekli, već je ovo veliki uspjeh da su nakon toliko godina na državnom natjecanju, tako da mi smo u svakom slučaju ponosni na njih bez obzira na rezultat. Evo i još jedna aktivnost, to je od 11. do 13. petog, znači Gradsko društvo Crvenog križa Križevci provodi zaista puno programa usmjerenih starijim osobama i svake godine imamo nekakvu razmjenu iskustava sa društvima koje imaju i klubove za starije osobe, tako smo već bili u Karlovcu i u Zagrebu, evo ove godine idemo posjetiti Gradsko društvo Rovinj da vidimo malo na koji način oni realiziraju te svoje projekte, možda neku dobru ideju razmijeniti s njima i nešto kod nas realizirati slično kao kod njih, a možda evo oni i od naše demonstracije dobiju nešto dobro što bi željeli preslikati na svoje društvo. Evo, to su uglavnom aktivnosti koje su vezane uz dani tjedan Crvenog križa. Naravno, tu se svakodnevno održavaju i radionice za starije osobe. Na našem webu se može naći i raspored za STEM radionice koje se realiziraju kroz svibanj. Tako da, evo, u sve ove redovne aktivnosti malo smo ih pojačali u ovom tjednu kako bi cijeli taj i dan i tjedan Crvenog križa imao malo veći značaj.
1: Evo, hvala lijepo na ovom razgovoru i hvala svima onima koji sudjeluju u tim aktivnostima, dobrovoljnim darivateljima, volonterima, svima onima koji se uključuju.
0: Tako je, hvala svima koji se uključuju jer mi radimo i pišemo projekte, ali naravno cijela realizacija ne bi bila moguća, niti darivanja krvi bez naših darivatelja, niti tipa nešto kao što je ova izložba Čipka bez naših volontera koji će sudjelovati, bez starijih osoba koje odrađuju i radionice i organiziraju druženja, tako da mi smo idejni začetnici neke ideje, a zapravo realizatori su svi naši volonteri, članovi, oni koji nas podupiru u našem radu. I evo, samim time želim evo unaprijed i čestitati i dan i tjedan Crvenog križa svima koji nas prate, podupiru i na bilo koji način podržavaju rad.
1: Hvala lijepo, pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, slušali ste još jednu emisiju Zajedno u svemu u kojoj smo danas govorili o aktivnostima udruge Maslačak i Gradskog društva Crvenog križa Križevci. S novim temama i gostima s vama smo opet u srijedu o 19.30. Do tada lijep pozdrav i do slušanja.
2: Zajedno u svemu. Otvoreno, ravnopravno i s poštovanjem. Zajedno u svemu. Emisija o društvu koje uključuje. Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.

0: Jazz nije bauk. Specijalizirana emisija o jazzu na frekvenciji 96.6. Da jazz zaista nije bauk, uvjerite se uz autora, voditelja i urednika emisije Mladena Lončara Majka.
1: Bog svima, ja sam Hrvoje Štefanić, a vi slušate emisiju Jazz nije bauk.

0: Dobar vam večer, večerašnju 142. emisiju Jazzni Bauk otvorio je opaki band Stetson Blue Equinox, čiji album Grazie Belli vani od 1. travnja preko Intec Music. Doista nije nikakva šala kada se radi o ovom albumu, jer kada se na jednom mjestu nađe Vojkan Jocić, saks, Zvonimir Bajević truba, Davor Doležar gitara, Nikola Šantek klavir, Zvonimir Šesta kontrabas i Anton Profeta bubnjevi, i onda takva ekipa koja je okupljena u ovakvom bendu pod vodstvom Hrvoja Štefanića na trombonu, onda oni izvode raspojasani i verzirani jazz koji sve nas doista snažno upućuje i potiče da se što snažnije posvetimo sadržaju ovog albuma. Stoga i u nastavku emisije u prvom setu slušamo još jednu kompoziciju sa albuma Grazie Belli izvrsnih Stetson Blue Equinox, a ovo neka bude i svojevrsna najava skorašnjeg gostovanja Hrvoja Štefanića u emisiji Jazzni Bauk, a potom čućemo još u ovom prvom glazbenom setu Mangrove Medley koji nam dolazi sa albuma Exterminator 81 Live at glazba za ekološki osviještene uši, Vrt pogona jedinstvo featuring Andrej Jakuš and Janko Novoselić. Ovaj koncert održan je u okviru festivala Glazba za ekološki osviještene uši 24. svibnja prošle godine u dvorištu Pogona jedinstva u Zagrebu. A svima onima koji su, evo, sinoć bili u Kontesi na live promociji ovog albuma, neka ovo bude podsjetnik na doista izuzetnu koncertnu promociju albuma. Ajmo redom, a prvo na redu su...
1: Bok svima, ja sam Hrvoje Štefanić iz sastava Stetson Blue Equinox,

A u drugom glazbenom setu slušamo skladbe koje potpisuju Matko Basara, pa onda Flea, Professor Blues Review and Karen Carroll, te Silvije Glojnerić i jazz orkestar Hrvatske radio televizije. Možem ih spomenuti.

ostati s nama do samog kraja i naravno da ste pri tome uživali uz glazbu, uz jazz kojeg smo vam pripremili u režiji, realizator Tona Vedandelić i autor, urednik i voditelj emisije Jazz nije bauk, vaš mladi momčar Mike. Za sam kraj emisije odabrao sam da poslušamo kompoziciju Move It, koja dolazi s albuma On the Top of the World, kojeg potpisuje Will Jones. Da, malo smo otišli u smut vode, ali nema frke, dobar je groove i naravno da sve štima. I tako, dragi moji džezoljupci, to bi bilo sve za večeras, do našeg sljedećeg džez susreta srijedom, i to 13. svibnja u 21 sat. Opraštamo se od vas i želimo vam svako dobro, što još reći osim laku noć i do slušanja.

slušamo jazz. Kako sam urednik emisije kaže, emisija je tu da vas uvjeri da jazz nije bauk. Stisnite košnicu i uživajte uz našu specijaliziranu glazbenu emisiju. Jazz nije bauk.

0: Radio Križevci, repriza emisije. Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.
1: Rođendan je Radija Križevci. Osnovan je prije 60 godina. Više od 30% površine koja pripada gradu nije pokriveno vodovodnom mrežom. Dobar vam dan, ja sam Silvija Novosel, vi slušate središnju informativnu emisiju Fokus dana RKŽ-a. Prije 60 godina, točno 6. svibnja 1966. osnovan je Radio Križevci. Osnivačka skupština općine Križevci odlučila da će radio djelovati u sklopu tadašnjeg Narodnog sveučilišta. Prva zaposlenica i urednica bila je Agneza Zadravec, a prvi spikeri Stjepan Pazdrijan, Otone Novosel, Vlasta Palijan i Stjepan Kramar. Prvi tehničar bio je Vladimir Juri. Radiostanica je tada emitirala programe preko 50-vatnog srednjovalnog odašiljača, 4 dana u tjednu po 4 sata programa uživo, a studio se nalazio u kupoli današnjeg Hrvatskog doma. Najstarija i najdugovječnija emisija je ona za selo, a pojedine emisije su svojevremeno bile nagrađivane od strukovnih udruženja i proglašavane najboljima. Krajem prošle godine Radio Križevci je obnovio koncesiju, pa će još barem 20 godina informirati, obrazovati i zabavljati građane Križevaca i okolice. Dječji vrtić Križevci bio je tema većine pitanja koje su vijećnici postavljali u aktualnom satu 10. sjednice gradskog vijeća u ponedjeljak navečer. SDP-ovog Marka Katanovića zanimalo je zašto zapisnici, pozivi i odluke koje donosi upravno vijeće nisu objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
2: Da podsjetim, dakle, javne ustanove su dužni osigurati javnost rada, što uključuje objavu poziva dnevnog reda sjednice upravnog vijeća, kao i zapisnika o državnoj sjednici, i ta obveza proizlazi iz Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 12, kao i činjenici da je isto navedeno i u statutu dječjeg vrtića Križevci u članku 69. Dakle, zakon predviđa iznimke kada se javnost može isključiti iz rada, ali samo u zakonom propisanim slučajevima, kada se, na primjer, radi o zaštiti osobnih podataka i klasificiranim podacima.
1: Bilo je pitanja o usklađenosti kurikuluma s planom rada vrtića, a vijećnici su vodili brigu i o broju pomoćnih i glavnih kuharica koje rade u vrtiću. Za govornicu je izašla ravnateljica Danijela Bermanic.
3: Lijep pozdrav svim prisutnima. Sve odgovore na pitanja dobit ćete pisanim putem.
1: Više od 30% površine koja pripada gradu nije pokriveno vodovodnom mrežom. Tko će graditi i kad, pitao je u aktualnom satu vijećnik Miroslav Stručić.
4: Obzirom da smo mi prošle godine, nažalost, što je po meni fatalna pogreška, ne prodali nego predali vodne usluge KC Vodama, zanima me, znači, ovih 59 naših naselja dosta još imam upita, znači ljudi nemaju pristup pitkoj vodi. Kakvi su planovi u nekakvom kratkoročnom, odnosno srednjoročnom razdoblju da se to riješi? Jednostavno, od uvijek se odvalo za razvoj mreže i žalosno je da ljudi, evo već je prešla prvi kvartal 21. stoljeća, još uvijek nemaju u nekim naseljima našeg grada, naše jedinice lokalne samouprave mogućnost priključka, pa ne znam da li to bi trebalo postaviti gospođi Brleh i gospodinu Petresu i gospođi Sandri Sinjeri da se to riješi. Nažalost, najavljeno je poskupljenje vode kroz koji mjesec, tako da građani su ogorčeni.
1: Za taj je problem odgovoran i Mladen Kešar, replicirao je Stručiću gradonačelnik Tomislav Katanović.
5: Pa da, puno ste osoba nabrojili koje bi trebali dati odgovor na ta pitanja. Jedna od osoba je vaš kolega vijećnik koji je bez ikakvih posebnih pametnih razloga imao tužbu od 4 godine gdje se nije razvijalo komunalno, odnosno gdje se nisu razvijala vodoopskrbna mreža na području grada, gdje smo kao grad i kao Prigorje izgubili između 8 i 10 milijuna kuna i 4 godine za razvoj mreže. Da to nismo izgubili iz unaprijed poznatih populističkih razloga, vjerojatno bi imali dovoljnu količinu distribucije vode da se poduzeće ne bi pripajalo. Nažalost, to nije slučaj. Slučaj je da danas imamo 4,99% u tom našem poduzeću i iz te pozicije nama ostaje da se borimo za svaki centimetar vodoopskrbne mreže na području grada u kojem preko 30% površine još uvijek nije pokriveno vodoopskrbnom mrežom. Aglomeracija je pri kraju, ono što je ušlo u projekt je ušlo, ono što nije ušlo u projekt morat ćemo se boriti na nekim budućim natječajima i na kraju krajeva iz gradskih sredstava razvijati tu vodoopskrbnu mrežu. To nam je apsolutni prioritet jer je voda i ustavno pravo i sigurno ćemo dati sve od sebe da se ta mreža širi.
1: Križevačko komunalno poduzeće jedino u Hrvatskoj organizira okolišnu olimpijadu. Edukativno natjecanje za djecu s ciljem učenja o zaštiti okoliša, odvajanju otpada i energetskoj učinkovitosti kroz igru. Priču ima Jelena Ivšić.
6: Finale okolišne olimpijade igrom i znanjem do zelenih Križevaca, koju već po četvrti puta organizira komunalno poduzeće Križevci, održat će se 16. svibnja u sportskoj dvorani u Potočkoj ulici. Okolišnoj olimpijadi prethodile su kvalifikacije, o čemu kaže voditeljica sustava zaštite okoliša u komunalnom poduzeću Dijana Mijač-Dretar.
7: Kvalifikacije smo održavali u svim školama grada Križevaca, u općinama, u petim i šestim razredima. Shvatili smo zapravo da nam je to nekako najbolja dob za takve edukativne aktivnosti. Djeca su stvarno, evo, toliko vole to, toliko se je u njima taj natjecateljski duh, znanje. Ali da bi se oni došli na kvalifikaciju, oni moraju zapravo i naučiti nešto. Djeca su stvarno lijepo reagirala, bilo je i suza ko nije prošao dalje, zato što je glavna nagrada ove godine odlazak na izlet u Baračeve špilje i Speleon centar, jedan lijepi izlet koji će komunalno poduzeće dati kao nagradu glavnu, tako da vrijedi se potruditi. A jako dobro zapravo i same te kvalifikacije, što sam i uvodno rekla, da djeca kroz upravo te skripte koje mi pošaljamo, naše igrice, naše kalendare odvoza, uče o tome. Znači svi peti i svi šesti razredi, to je dosta velik broj djece, a oko je negdje čak 1000 djece je prolazi kroz te edukacije.
8: U gradu i općine.
7: U gradu, općine, sve skupa, da. A u samom finalu će biti 200-tinjak djece koji će se boriti, evo, ajmo reći, za tu glavnu nagradu.
1: Dobrovoljni darivatelji danas su se odazvali akciji u Križevcima kojom Gradsko društvo Crvenog križa i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu prikupljaju doze krvi koje spašavaju život. Krv mogu darovati i oni koji to do sad još nisu. U četvrtak od 13 do 17 i u petak od 9 do 13 sati u KTC Motelu u ulici Nikole Tesle. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Antonija Pukec.
9: Uvijek ističemo kako jedna doza može spasiti čak i do 3 života i zaista svaka prikupljena doza je od velike pomoći, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima koji nam se polako približavaju, kada se nažalost i broj operacije raznih drugih zahvata povećava, a naravno bez dostatnih doza krvi se nijedna od njih ne može izvršiti. Tako da evo, apeliram na sve građane koji mogu da se odazovu i podrže ovu našu akciju.
1: Sport. Na glavnom nogometnom terenu Gradskog stadiona u Križevcima jučer su odigrane finalne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa u juniorskom, kadetskom i pionirskom uzrastu. Juniori Dinama osvojili su kup pobjedom protiv Slaven Belupa, kadeti Rudeša bile su uspješniji od Vršnjaka iz Osijeka, a pioniri Dinama bolji od Istre. Slušali ste Fokus dana RKŽ-a, emisiju su pripremili Silvija Novosel i Vjekoslav Ban. Slušamo se i sutra u 16 sati i u reprizi u 22.
0: Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.
10: Radio Križevci, repriza emisije.